0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

0: mir, vam zidal bo košir.
1: Radio, radio, Gorenc, radio Gorenc.
2: Kje smo Slovenija? Spet smo skupaj!

0: celo življenega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Kaja Tankovič, lovec. Pod neizmernim, bledim nebom sam gre sluki lovec skozi sibirsko zimo. Ni konca dni in daleč je do tam, kjer so napori in samoten mimo. V močvirnem gozdu se prikaže los in sobol med pritlikavimi bori. Po noči čez črnino gluhih host lisica laja na nevidni gori. Pod nogo poka led in krhki čas in se preštevajo sibirska leta. Na brisanem prostoru golih jaz sta plen in lovec v isto past ujeta.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Jutra so prekrasen navdih za lep dan.
1: Dobro jutro, življenje.
2: Dobro jutro, Slovenija.

0: kadar se z družino odpravljamo na potovanje, vsa organizacija pada name. Ker pa sem moški, me skrbi predvsem hrana in pijača. Zame je potovanje samo premikanje do cilja, ki ga je treba čim prej opraviti. Toda včasih se potovanje razvleče in vsa družina začuti potrebo po počitku. Želimo se osvežiti in spočiti. Niti pomislil nisem, da bi rezerviral prenočišče in tako se zbiti od utrujenosti ustavimo pri prvem motelu in upamo, da bomo čez 15 minut že v vodoravnem položaju. Navadno nam uspe, toda ni vedno tako. Včasih naletimo na neprijetno presenečenje napisano na vratih motela. Opravičujemo se obiskovalcem, vse sobe so zasedene, ali pa ni prostih postelj.
1: Kakšen občutek je šele za dušo v veliki potrebi, ko neprestano trka na zaprta vrata z napisom: žal nam je, ni prostora. Jezus Kristus ta občutek pozna. Potrkal je na srca mnogih ljudi in slišal samo: ne danes, ne nocoj, oprosti, ne morem. Zelo nevarno je na svoje srce obesiti obvestilo: žal mi je, ni prostora. To je enako, kakor: Bog, ne potrebujem te. Poslušajmo, kako je v Svetem pismu slišati Božje vabilo človeku, ki je izraženo kot vabilo modrosti.
0: Modrost glasno kliče zunaj, na ulicah zaganja svoj glas. Doklej, o preprosti, boste ljubili nespamet in zasmehovalci imeli veselje v zasmehovanju in bedaki sovražili znanje. Obrnite se k mojemu svarjenju. Glejte, izlijem vam svojega duha, oznanjala vam bom svoje besede. Toda, ko sem klicala, ste se branili. Ko pride kakor besneča ujma to, česar se bojijo, tedaj me bodo klicali, pa jim ne odgovorim. Zato, ker so sovražili znanje in Gospodovega strahu niso izvolili, mojih svetov niso hoteli. Zato bodo jedli od sadu svojega pota in se sitili s svojimi naklepi, zakaj upor bebcev jih ubije in brezskrbnost bedakov jih pokonča. Kdor pa mene posluša, brez skrbi bo prebival in mir užival, ne boječ se hudega.
1: Toda ni še prepozno. Jezus nikoli ne zapušča človeka in ga ne odriva od sebe. Vedno se človek sam s svojo voljo izključuje iz skupnosti s stvarnikom. Bog bo spet potrkal na vaše srce. Danes, mogoče jutri. Ko začutite, da vas nekaj priteguje k Božji besedi, veri, Bogu, odprite svoje srce brez omahovanja, dokler je še pred vrati. Sezite za Svetim pismom in ga berite. Odgovorite Bogu v tihi molitvi in ga povabite, da vstopi v vaše življenje. Povejte mu, da je prostora in bo vesel, vi pa boste obilno blagoslovljeni.

0: Misli iz Biblije.
1: Tokrat smo oddajo pripravili Ron Hatchcraft, Alenka Plevnik, Mitja Krže in Tom Mlinar. Nasvidenje.

0: Baba, te korenice pržgi, pa kavo prestavi.
1: Dobro jutro.
2: Dobar dan, še zaspan, se priplazi na plan in obriše sledi še zadnjih luči.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, življenje, lahko noč negativa.
1: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenje.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.

0: Kaj pa je to?
1: Nedeljska pravljica!
2: A ste pripravljeni, da prisluhnete današnji pravljici?
1: Ja!
0: Komaj čakam. Kaj pa vi?
3: Didi, povej nam pravljico!
2: No prav, pa začnimo.
4: Dragi mladi poslušalci, za danes sem izbral zgodbo Anje Štefan z naslovom Čmrl in piščalka. Nekega dne je imel čmrl prav posebno srečo. Potikal se je po travniku, pa je pred seboj na vsem lepem zagledal drobceno leseno piščalko. Kako nenavadna paličica, se je začudil. Potem pa je pogledal malo bolje in vzkliknil. O, ne, se je piščalka, piščalkica. Če si nisem ravno take že od nekdaj želel. Hej, to bom igral, to bom piskal, da se bodo vse trave zibale zdaj sem in zdaj tja. In vse cvetlice me bodo hkrati vabile. Daj, čmrlček, sedi name in zaigraj. Tako je čebljal in nazadnje pihnil vanjo. Ampak, če samo pihneš, potem piščalka še ne zapoje pesmice. Malo je zacvilila in to je bilo vse. Že vidim, je rekel čmrl sam pri sebi, k čričku bo treba. On je muzikant, on me bo naučil igrati. In je odletel proti čričkovi hišici. Hitro, hitro je mahal s krilci in ubiral bližnjice med mladim grmovjem in pod povešenimi vrbovimi krošnjami. A v naglici se je dregnil beno izmed vejic, piščalka mu je izletela iz rok in se izgubila med gosto travo. Ubogi čmrl, kako je iskal! Prizdignil je vsak listič, potresel je vsako travico in pokukal vsako cvetno čašico.

0: Zaman. Piščalke ni več našel. Ves potrt se je privlekel do črička. Tako je jokal in tako je clal, da je čriča komaj uganil, kaj se je zgodilo. Je rekel nazadnje, res hudo, zelo hudo. Ampak poglej, če dobro premislil, vseeno lahko zaigrava. Vidiš, kako lepo okrogel trebušček imaš. In zaigrala sta tako veselo, da je odmevalo čez ves travnik. Vse je uživelo. Pika polonice so zaplesale z metulji, čebele so se dvigale daleč pod nebo, mravlje pa so smešno stopicale enkrat sem in enkrat tja. Celo pajek se je zazibal na svoji mreži. Čmrljevo piščalko pa je našel komar. A se je bal, da jo bo moral vrniti, zato jo je čisto potiho skril pod krilce in nikogar ni vprašal, kako se igra na njo. Škoda, sicer bi nam mogoče malo bolj prijetno piskal. Dragi mladi poslušalci, to je bila zgodba Anje Štefan z naslovom Čmrl in piščalka. Za vas sem jo interpretiral Janez Kikl, član Mladinskega gledališča Tržič.
1: Mladinska pravljica.
2: A vam je bila današnja pravljica všeč?
3: Ja!
2: No, če je pa tako, se slišimo spet prihodno nedeljo.
4: Svitanje!
2: Ob pomoči vnukov Urha, Katjuše in Leva sem današnjo pravljico za vas interpretiral Janez Kikl, član Mladinskega gledališča Tržič.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost. Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.
1: Lepo pozdravljeni v današnji kmetijski oddaji. V naši družbi je danes Manca Zavera z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kran, oddelka za kmetijsko svetovanje enota Tržič. Manca, živjo.
2: Živjo.
1: Danes bova govorila o sopotniku. Gre za uradno orodje, ki v Sloveniji omogoča spremljanje stanja kmetijskih površin prek satelitskih posnetkov Kopernikus. Aplikacijo je razvila Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja z namenom, da kmetje sproti spremljajo svojo zbirno vlogo ter stanje posevkov, pa tudi zmanjšajo potrebo po terenskih kontrolah. In kot sem že napovedal, danes bova govorila prav o tej aplikaciji Sopotnik. Pa če najprej začneva, koliko časa pravzaprav Sopotnik že deluje?
2: Sopotnik pa sedaj deluje že kar nekaj časa, se pravi od leta 2021, vendar je bila takrat aplikacija še v testiranju in se ni redno uporabljala, sploh pa ne za komunikacijo med agencijo in kmetijami. Taka uporaba, kot jo poznamo pa sedaj, pa je v delovanju od leta 2023, ko se je pričelo tudi novo programsko obdobje.
1: Pa če ponoviva, predvsem nekaj sicer že omenil, zakaj je aplikacija Sopotnik uporabna za kmetije, morda nekoliko bolj podrobno?
2: Se pravi, aplikacija ponuja pregled nad posnetki v realnem času, hkrati pa opozori na možne nepravilnosti, naprimer sušo, pomankljivo rast ali neizvedene posevke. Preprečuje sankcije, saj kmetje dobijo možnost, da pravočasno pojasnijo neskladja in uskladijo podatke. Zmanjša se tudi potreba po terenskih pregledih, saj veliko podatkov že na voljo preko satelitov in pa komunikacije v aplikaciji.
1: Zdaj smo v času velike suše. Upamo, da tale teden, ki prihaja, prinese tudi nekaj osvežitve. Vemo, da bo škoda po suši velika. So prvi podatki za letošnje leto v aplikaciji Sopotnik sploh že vidni?
2: Prvi podatki so vidni in to že od 1. avgusta dalje za letošnjo zbirno vlogo, se pravi zbirno vlogo za leto 2026. Trenutno so bili preverjeni ali pa se še preverjajo glavni posevki in za njih lahko že opazimo tudi te barvne oznake, se pravi rdeča, rumena, zelena in siva, katere oznake smo tudi že vajeni. Za površine, ki so označene z rdečo barvo, predlagamo, da se čim prej preveri, kakšna napaka je bila ugotovljena in se to napako tudi čim prej popravi oziroma posreduje preko aplikacije Fotosopotnik tudi dokazilo, da mogoče na površini pa sploh napake ni.
1: V naravi seveda.
2: Tako je.
1: Več v Fotosopotniku pa po tej le kratki glasbeni pauzi, tako da ostanite v naši družbi.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnje kmetijske oddaje. V naši družbi je Manca Zaverl z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kran, oddelka za kmetijsko svetovanje enota Tržič. Pogovarjava pa se o aplikaciji Sopotnik, ki jim omogoča spremljanje stanja kmetijskih površin preko satelitskih posnetkov Kopernikus. Manca je v prvem delu že omenila tudi fotosopotnik. Kaj je pravzaprav fotosopotnik, zakaj se uporablja?
1: Se pravi, fotosopotnik pa je aplikacija, ki se jo preko Google Play trgovine ali Apple Store trgovine naloži na telefon in preko katere se na agencijo pošilja fotografije za dokazovanje, da morda napake na površini sploh ni oziroma se dokaže, da je na površini prisotna rastlina, ki je tudi prijavljena v sami zbirni vlogi. Vse fotografije, ki so posnete s to aplikacijo, so tudi lokacijsko označene, kar pomeni, da se na posneti fotografiji označi tudi točna lokacija mesta, na katerem stojite in fotografirate. Take fotografije pa so tudi edine, s katerimi se lahko obrazloži ugotovljeno napačno stanje agencije.
0: Včeraj je bil praznik in pa tudi pomemben datum za določene kmetije, kajti morda je satelit že ujel tudi posnetke. Zdaj, ta datum je seveda 15.8. Kaj to pomeni?
1: Tako je. Govoriva o 15. avgustu, ki je pomemben za kmetije, ki uveljavljajo SOPO zahtevek, naknadni posevki in podsevki. To je tudi prvi dan, ko mora biti površina, na kateri se uveljavlja naknadni, neprezimni zahtevek, že vidno zelena. Vendar za letošnje leto velja izjema zaradi izrazite suše. Ta izjema pa prinaša to spremembo, da se rok 15. avgust prestavi na 1. september, ko mora biti naknadni, neprezimni posevek viden na površini. Prisotnost posevka pa mora biti še vedno do 15. oktobra. Ostale zahteve pa se ne spreminjajo.
0: No, kot že rečeno, upajmo, da bo tele suše konec, seveda škoda je že narejena in bo velika, več o tem verjetno v kakšni prihodnji oddaji.
1: Tako je, seveda bova o tem še nekaj rekla.
0: Spregovorila. Za danes pa najlepše hvala, Manca, in lep pozdrav.
1: Hvala tudi tebi. Nasvidenje.
2: Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.
3: Pokrovitelj kmetijsko-gozdarske oddaje.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomorski sejem.

0: Najboljši poletni ritmi na Radiu Gorenc.
1: Oglasi.
2: Parfinžgar na Brezjah ima šef svoj kruhek za nadilco, pico s krušne peči za navilco, tradicionalne jedi z piskra za nažlico, pa domač sladoled s pipce. Parfinžgar je gostilna na Brezjah.
0: Klub blanskih ribičev vabi na ribiško veselico na Bohinjsko Belo. V nedeljo 16. avgusta od 12. ure dalje. Čakajo vas okusne ribe, dobrote žara, hladna pijača in bogat srečelov. Vrteli se boste na ritme Burjane in skupine Črna mačka. Vabljeni!

V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

program, sledi kulturno-etnografska prireditev s prikazom izdelave lanu. Ob 17. uri pa zabava z ansamblom Crklani. Vabi Turistično društvo Davča.

Ljudje se vsak dan znajdemo v različnih situacijah, v katerih moramo vedeti, kako pravilno in na ustrezen način uporabljati jezik in besedišče. Če smo v izražanju spretni, nas ljudje razumejo, kot smo želeli. Del jezika, ki ga poznajo vse kulture, jeziki in ljudje, del jezika, na katerega naletimo vsak dan in ga uporabljamo v najrazličnejših situacijah, del jezika, za katerega že v vrtcu zvemo, da ga ne smemo uporabljati in se ga nihče namerno ne uči, a ga dobro pozna prav vsak izmed nas, pa so kletvice. O zgodovini in o pojavljanju le-teh ter tudi o tem, zakaj sploh preklinjamo, pa v današnji oddaji Kolovrat domačih. Dobrodošli v naši družbi, z vami sva Mateja Langus in Andrej Langus, ki bova danes izrekla tudi kakšno sočno uvednost in ravnanje.

Na svetu verjetno ni človeka, ki v svojem življenju ne bi nikoli preklinjal. Človeštvo se je od samega začetka posluževalo kletvic in psovk. Preklinjanje je v človeški naravi zakoreninjeno tako globoko, da ga verjetno ne bi mogli nikoli izgnati in uničiti. Večina ljudi pa ne ve ničesar o tem, odkot izvirajo različne kletvice in psovke, ter kako so nastale, kako se je pravzaprav začelo. Danes res lahko rečemo, kar želimo, ter se izražamo po mili volji, ne da bi to imelo kakšne zares hude posledice. A ni bilo vedno tako. V srednjem veku so človeku, ki je besedo Bog uporabil še kje drugje kot v molitvi, odrezali jezik. V najhujšem primeru so ga obsodili celo na smrt. O kletvicah in preklinjanju govorimo danes. Ostanite z nami.

oglasi. Kotnik d.o.o. je generalni uvoznik za traktorje Landtrak in izkopalnike krompirja Baumet. V ponudbi tudi mulčari italijanske znamke Gemin. Za ugodno ponudbo pokličite na 031-895-321 ali preveri na 3x2.kotnik.si.

Raziskovalci pravijo, da so kletvice stare prav toliko kot človeštvo samo, oziroma povedano natančneje, kletvice so se razvile, ko je med ljudmi nastala verbalna komunikacija. Po zadnjih raziskavah naj bi bil človek sposoben govoriti pred približno 180 tisoč leti, v srednji kameni dobi. Prvi izraz, ki ga strokovnjaki pojmujejo kot kletvico, prihaja iz starega Egipta. Med eno od stavk v glavnem mestu Tebe je pred 3100 leti nek moški zaklical, pri vladarju, čigar moč je večja kot smrt. In to naj bi bil prvi tak izraz, ki je izražal bes, nezadovoljstvo in upor.

Omenili smo prvo v kletvici izrečeno frazo, ki izvira iz starega Egipta, a niso bili samo Egipčani tisti, ki so verjeli v nadnaravne sile in se jih tudi bali. Različni močni izrazi in prisege so bili dobro znani tudi med Judi. To lahko razberemo iz Biblije, kjer se odnos do preklinjanja in kletvic precej spreminja. Stara zaveza ima zelo stroga pravila glede preklinjanja. Predvsem je pomembna razlika, če preklinja Bog ali če preklinjajo ljudje. Bog lahko sam pri sebi svobodno preklinja in prisega, kolikor želi. Pri preklinjanju ljudi pa je Bog strožji in določa razliko med dovoljenim in nedovoljenim preklinjanjem. Prepovedano je bilo na primer prisegati pri Bogu. Razen kadar je človek iskreno dal obljubo ali prisego in je želel z izbranim izrazom posebej poudariti, kar je obljubil. V Novi zavezi se odnos do kletvic in preklinjanja radikalno spremeni, da bi lahko mirno in čisto živeli, so se ljudje morali izogibati prav vsem vrstam kletvic, prisegam in načinom preklinjanja, najbolj pa izrazom, kot so na primer pri božji krvi, pri petih božjih ranah ali pri vseh hudičih. O preklinjanju torej teče beseda v današnjem kolovratu. Kako je bilo v grščini in latinščini pa izveste v nadaljevanju.

O kletvicah in psovkah govorimo v današnjem Kolovratu. Andrej in Mateja sva vaša družba in prej je bil govor o preklinjanju, kjer so se fraze začele z besedo pri, torej pri božji krvi, pri vseh hudičih in tako naprej. Tudi v grščini in latinščini je bilo pogosto preklinjanje pri nekom ali nečem, da bi s tem ljudje poudarili oziroma podkrepili svojo izjavo. Stari Grki in Rimljani so prisegali pri vseh svojih bogovih, pri Herkulu, pri Zeusu, pri Apolonu. Grki pa so preklinjali in prisegali tudi pri popolnoma običajnih vsakdanjih stvareh, denimo pri goski, pri česnu, pa pri štirici. Preklinjanje Rimljanov je bilo zelo podobno preklinjanju Grkov. V obeh jezikih je obstajala tudi razlika med moškim in ženskim preklinjanjem. Samo moški so prisegali pri Herkulu, ženske so na primer lahko prisegale pri Poloksu. Nimamo pa nobenih dokazov, da bi v teh dveh klasičnih jezikih obstajale kletvice z vulgarizmi.

0: oglasi.
1: Klub Blanskih ribičev vabi na ribiško veselico na Bohinjsko Belo. V nedeljo 16. avgusta od 12. ure dalje. Čakajo vas okusne ribe, dobrote žara, hladna pijača in bogat srečelov. Vrteli se boste na ritme burjane in skupine Črna mačka. Vabljeni!
2: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10. in 12. uro. Vabljeni!

Gorenca poslušate in oddajo Kolovrat domačih, v kateri danes torej govorimo o kletvicah, psovkah in o preklinjanju. Po antiki se je v Evropi uveljavilo krščanstvo. Ljudje so nadaljevali s priseganjem, zaklinjanjem in preklinjanjem pri višjih bitjih in silah, ter uporabljali božje ime in ostale izraze povezane z Bogom. Niso pa več mogli izbirati med številnimi bogovi, kot so to lahko počeli v stari grški in rimski kulturi. Namesto tega so v različnih jezikih ljudje preklinjali pri krščanskem Bogu, pri Jezusu, svetnikih in ostalem, kar je bilo povezanega z njimi. Angleško denimo by Christ, nemško Gott im Himmel, slovensko Jezus, švedsko recimo Herre Gud in madžarsko Jezusom. Obstajala je še ena pomembna razlika med tem preklinjanjem in preklinjanjem v antiki. Stari Grki in Rimljani niso bili kaznovani za svoje preklinjanje, medtem ko je preklinjanje po prihodu krščanstva bilo dokaj hitro izpostavljeno vedno močnejšemu neodobravanju družbe, predvsem pa neodobravanju in nasprotovanju cerkve. V najhujšem primeru je lahko ljudi doletela tudi smrtna kazen. Kakšne so bile te kazni za preklinjanje pa v nadaljevanju?

0: kulturi pa zabava z ansamblom Cerkljani. Vabi turistično društvo Davča.
1: Kazen za preklinjanje se je v Evropi skozi stoletja zelo spreminjala. V začetku je bila kazen lahko le ena – smrt. Sredi 13. stoletja so krivoverce zažgali na grmadi. V zgodnjem srednjem veku so v mnogih državah smrtno kazen nadomestili grajanje, karanje, druge kazni in v najhujših primerih izobčenje iz družbe. V različnih državah so določili različne lestvice kaznovanja. Najhuje so bili kaznovani povratniki, ljudje, ki so že preklinjali in bili kaznovani, a so stvar kljub temu ponovili. Naprimer, Francoz, ki je preklinjal pri Bogu Jezusu ali Svetem Duhu in zakričal naprimer Pardieu, torej pri Bogu, je prvič dobil denarno kazen in moral plačati globo. Če je denanje ponovil, ga je doletela precej hujša kazen. Po drugem preklinjanju so mu prebili ustnice, po tretjem prevrtali jezik. Po četrtem in zadnjem preklinjanju pa ga je doletela smrt z obešanjem. Kljub ponekod zelo hudim kaznim preklinjanje ni ponehalo, ravno nasprotno. Sredi 16. stoletja so se s prihodom reformacije spremenile tudi kletvice. V določenih državah, predvsem severnih, kjer se je protestantizem najbolj razširil, je prišlo do premika glavnega motiva v kletvicah. Zlobne sile so takrat prevzele moč nad kletvicami in besede hudič, vrag in pekel so postale popularne v različnih kombinacijah. Po reformaciji je v kletvicah ponovno prišlo do nekaterih sprememb. V katoliških in ortodoksnih kulturah so ljudje pričeli uporabljati besedo za prostitutko, kadar so bili jezni. V mnogih državah so besedo povezali z religioznimi motivi, včasih so besedi iz religioznim motivom dodali še kakšno žival. No, o pojavu vulgarizma pri preklinjanju pa malce kasneje.

Flora domačih. Poslušate na Gorenco, Andrej in Mateja sva vaša družba. Danes pa govorimo torej o preklinjanju, o kletvicah in psovkah. Ja, konec 17. in v začetku 18. stoletja so se pojavili vulgarizmi. V večini evropskih držav se je takrat zelo spremenil pogled na to, katere besede lahko uporabljamo v kletvicah. Izrazi z religioznimi motivi so bili še naprej v uporabi, a v vse večjem obsegu so ljudje uporabljali besede, ki se navezujejo na človeško izločanje, spolne organe in spolni odnos. Zanimivo je, da so se ti izrazi za nekatere dele človeškega telesa in nekatere aktivnosti v pisnem jeziku uporabljali že sredi 17. stoletja, a takrat so imeli le dobesedni pomen. Besede za spolne organe so torej šele kasneje dobili tudi abstraktni pomen in se začele uporabljati kot kletvice. Negativen odnos do teh besed se je razvil v 19. in v prvi polovici 20. stoletja. Vedno večje nasprotovanje tem izrazom, ki je takrat nastalo, je bilo povezano z nastankom meščanstva. Ti ljudje so imeli močno željo in potrebo po tem, da bi se jih prepoznalo in razlikovalo. Imeli so svoje vrednote in se tudi izražali na drug način. Pripadniki višjih slojev so ustrajali pri redu, disciplini, čistoči in kontroli ter zanikovali telo, dele telesa in njegove funkcije. Smeli so na primer govoriti o zgornjih delih telesa, denimo o glavi, rokah in dlaneh. Govoriti o želodcu, nogah in stopalih pa ni bilo prav. Kakršnokoli govorjenje o opravljanju male ali velike potrebe spolnih organih in zakaj se uporabljajo, je bilo za mnoge nemogoče, celo v pogovoru med zdravnikom in pacientom. Kot rezultat tega je bilo razlikovanje med različnimi stili jezika vedno bolj izrazito. Predvsem je obstajala bistvena razlika med ljudskim in delavskim jezikom na eni strani ter meščanskim na drugi. Druga skupina je odločala o jeziku, zato so vulgarizmi postali tabu, a ljudje so jih še naprej uporabljali, posebej delavci in kmetje. V višjih slojih pa je bila prepoved tako uspešna, da so vulgarizme prihodnih 150 let povezovali z vsem, kar je bilo negativno. Z neredom, nedisciplino, neizobraženostjo, z grobostjo, podlostjo, pomankanjem dobre vzgoje. A vsaka prepoved seboj prinese vabilo, da jo prekršimo in vsak tabu vabilo, da se mu upremo. S tem so vulgarizmi dobili takšen naboj, kot ga verjetno vse do tedaj niso imele še nobene druge besede. To je iz njih naredilo idealne kletvice. In tako je ostalo vse do današnjih dni. O preklinjanju in kletvicah torej govorimo danes. Zakaj pa sploh preklinjamo? Kdo preklinja in kdaj? Izveste v nadaljevanju.

0: Zakaj sploh preklinjamo? Ena razlaga naj bi bila ta, da ljudje uporabljamo kletvice, ko nimamo na voljo drugih besed. Ta razlaga v preklinjanju vidi znamenje človeške slabosti. Naš besedni zaklad je tako slab, da smo prisiljeni uporabiti lahke besede, če jim lahko tako rečemo. Druga razlaga sicer izhaja iz iste ugotovitve, da kletvice uporabljamo, ko nimamo na izbiro drugih besed, a govori v prid preklinjanju, saj te besede niso obravnavane kot osebna slabost, temveč kot posledica posebne situacije, v kateri se je znašel govorec in v tej situaciji so bile uporabljene besede najustreznejše. Kdo preklinja? Ljudje lahko razvrstimo v tri skupine. V tisto, v kateri ljudje nikoli ne preklinjajo in so tako imenovani nasprotniki kletvic. V drugi skupini bi bili ljudje, ki preklinjajo včasih, v tretji pa bi se znašli tisti, ki preklinjajo zelo pogosto in so tako imenovani prijatelji kletvic. Seveda o tem, ali bo posameznik preklinjal ali ne, se odloči sam in v veliki meri na odločitev vplivajo njegovi lastni pogledi in prepričanja. Mnenja o tem, da bi ženske preklinjale manj od moških in podobne razlage, pa so tudi deljeni. Ni namreč nobenega pravila. Kdaj preklinjamo? Preklinjamo, ko smo žalostni, jezni, razočarani, šokirani, želimo sami nekoga šokirati, se pokazati močni, pritegniti pozornost, dati posebno moč temu, kar govorimo. Obstajajo pa tudi drugi dejavniki, ki vplivajo na preklinjanje. Najpomembnejši je verjetno situacija oziroma okoliščine, v katerih smo se znašli. Noben človek ne govori na en in isti način v prav vseh situacijah. Z našim partnerjem govorimo na en način, z otroci na drugi, s prijatelji na tretji in tako naprej. Mnogi trdijo, da so naš sogovornik, tema pogovora in okoliščine najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na izbiro jezikovne oblike, tudi na izbiro, ali bomo preklinjali ali ne. Lahko bi tudi rekli, da je nekaj v neki situaciji običajno in primerno, v drugi pa ne, torej je tudi situacija tista, ki naredi jezik nespodoben. Večina pa je situacije razdelila na tiste, v katerih so kletvice dovoljene in tiste, v katerih niso. Splošno gledano lahko rečemo, da so sprejemljive v neformalnih situacijah. Ali kot je ugotovila deklica Madigan, ena od knjižnih junakin Astrid Lindgren, kletvice in druge nespodobne besede smemo reči pod odejo in v omari ter nikjer drugje. Mnogi tudi menijo, da ljudje ne bi smeli preklinjati pred otroci in starejšimi, na kateri radi dodajo, da se ne spodobi preklinjati v družbi žensk. A vse to ne pomeni, da ljudje na teh mestih ali v družbi teh določenih ljudi zares ne preklinjajo.
1: Oglasi Majdan 2026, Predoslje pri Kranju.
2: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje. Družinski dan in prost vstop do 18. ure. Dejan dogaja bend, gasilsko-reševalna vaja, otroške delavnice, pena party, otroška igrala in Mad Cow Burgers.
1: Od 19. ure dalje pa Dejan dogaja bend, Mambo Kings in Ensemble Steel, Techno Stage, DJ Dash in DJ JDN.
2: Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
1: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju. Škofja Loka se bo v soboto 22. avgusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda. Otroške predstave, animacije, delavnice, napihljiva igrala in druga zabava. Pestro bo. Se vidimo 22. avgusta v Škofji Loki.
3: Ti je vroče? Prazna glava? Rešitev je samo ena. Gorenjska plaža.
4: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7:30 in 8:30, čez dan od 9 in vse tja do 19.
3: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice. Za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
4: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kauču.
1: Gasilska veselica v Spodnjih Danjah. Sobota, 22. avgust. Ob 17. uri se boste zavrteli na ritme originale retro muzikantov. Od 20. ure dalje pa zabava z ansamblom Banovšek. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.
5: Ti pošljuješ deklina. Tole bomo pa za tjabe zašpilali.

Za večino ljudi obstajajo situacije, v katerih v nobenem primeru ne bi preklinjali. A tudi v takih situacijah se lahko zgodi, da človek želi doseči poseben učinek s tem, da uporabi močan izraz. Problem nastane, ker te situacije niso točno določene, zato lahko pride do neodločnosti in negotovosti glede tega, kaj je dovoljeno in kaj ne, oziroma kaj bi lahko rekli in kaj ne. Mnogi v takšnih situacijah namesto po kletvicah raje posežejo po manj močnih izrazih, ki jih imenujemo evfemizmi. Gre za milejše izraze, ki sicer spominjajo na kletvice in opravljajo iste funkcije, a nimajo njihove možnosti šokiranja. Govorcu omogočajo, da se močno izraža, a je hkrati še vedno dostojanstven in olikan. Kot jezikovna figura je evfemizem predvsem način, kako izreči žaljivko, psovko, vulgarno besedo na družbeno sprejemljiv način. Mnoge kletvice imajo svojo milejšo verzijo, katerih cilj je nekoč bil izogibanje priklicevanja nadnaravnih moči in zlobnih sil. Večina evfemizmov se razlikuje od svoje močnejše osnove v eni ali več črkah, medtem ko drugi vsebujejo le zvok, ki nas spominja na prvotno oziroma prvo kletvico. Recimo pismo ali pa pišuka, klinc, bemo ali pa pojdi nekam, pojdi v tri krasne, imam te poln kufr, naj te koklja brcne, naj te strela udari, naj te vrak pocitra, je bela cesta, ne me basat in 300 kosmatih. O raziskavi, ki je primerjala uporabo kletvic in nevtralnih besed pri fizični aktivnosti, pa povemo nekaj več malce kasneje.

še nekaj o študiji o preklinjanju, v kateri je sodelovalo okoli 100 prostovoljcev. Znanstveniki pa so del sodelujočih, ki so kolesarili ali izvajali enostavne vaje za moč, ves čas spodbujali k preklinjanju. Druga skupina se je za spodbudo pri vadbi posluževala neutralnih besed. Tisti, ki so med polurnim kolesarjenjem ves čas preklinjali, so se na koncu bistveno bolje odrezali. Enako velja za tiste, ki so preklinjali ob dvigovanju teži. Znanstvenike so v tej študiji zanimali pozitivni učinki preklinjanja v kratkem času. Prostovoljce so prosili, da ves čas ponavljajo isto psovko in ne kričijo ob tem. Ponavljati so jo morali v običajnem ritmu z enakim tonom. Preklinjanje je v tako stresnih situacijah del vadbe, del tistega trenutka. Sicer študija ni pokazala pospešenega bitja srca med izgovarjanjem kletvic in znanstveniki so bili na koncu presenečeni, saj bodo še morali ugotoviti, zakaj se z izgovarjanjem kletvic poveča posameznikova moč. Dejstvo je, da se to zgodi in človek kar podzavestno začne preklinjati, da bi si dal določeno mero spodbude, da bi prebrodil težke trenutke in zmogel hude napore in to tako je. Že pred časom je podobna raziskava tudi pokazala, da ljudje lažje in dalj časa prenašamo bolečino, če nam je dovoljeno preklinjati. Raziskovalci so 64 prostovoljcev naprosili, da potopijo roko v ledeno mrzlo vodo in zdržijo, kolikor dolgo pač zmorejo. Ugotovili so, da so prostovoljci, ki so jim dovolili vmes tudi sočno zakleti, zdržali tudi do 40 sekund dlje kot prostovoljci, ki jim to ni bilo dovoljeno. Še nekaj dejstev o preklinjanju pa izveste po glasbeni pauzi.

0: Halo, aj to Radio Gorenc.
1: Halo, halo, halo, vyšklicim te za to, da danas više enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno

preklinjanju govorimo danes v današnjem kolovratu, zdaj le sledi še nekaj dejstev o preklinjanju, in sicer prvo dejstvo je tole. Preklinjajo pametnejši. Dolgo je veljalo, da pogosteje preklinjajo tisti, ki imajo siromašnejši besednjak, a ta mit je znanost že ovrgla. Ravno nasprotno, menda je preklinjanje znak širšega besednjaka in celo višje čustvene inteligence. Preklinjanje zmanjšuje stres. Sami dobro veste, kako odlično se počutite, ko sprostite jezo in zraven kakšno sočno poveste. Ne brez razloga. Raziskave tudi kažejo, da se ob preklinjanju zmanjša raven kortizola v telesu, hormona, ki ga povezujejo z nastankom srčnega infarkta, osteoporoze in debelosti. Preklinjanje povečuje samozavest. Če preklinjamo v mejah normale in si s tem ne nakopljamo še dodatnih težav doma in v službi, nam lahko kakšna kletvica v jezi da občutek, da imamo situacijo pod kontrolo, so še pokazale raziskave. Preklinjanje povečuje raven adrenalina, ki sicer res da povečuje agresijo, a ravno agresija nam da občutek, da smo v nekem trenutku močnejši od nasprotnika. Preklinjanje zmanjšuje bolečino. Ste si kdaj zvili gležen, bili sredi popadkov, zlomili nogo, izpahnili ramo in glasno preklinjali na poti v bolnišnico? Raziskovalci pravijo, da čustveno izražanje takrat, ko nas boli, dejansko zmanjša bolečino. Zaradi občasnega preklinjanja smo privlačnejši. Moški, ki tu in tam reče kakšno sočno, enostavno velja za privlačnejšega in bolj moškega. Tudi ženska, ki kdaj uide kakšna posrečena, ne pa vulgarna kletvica, je lahko v očeh moških videti bolj strastna. A pozor, preklinjanje, če je prepogosto in še posebej, če je žaljivo za druge, praviloma nemudoma odbije nasprotni spol. Pa še tole dejstvo, preklinjanje v družini in med prijatelji je znak večje domačnosti. Bo kar držalo, a ne? V službi in pred neznanci le redko preklinjamo, doma pa lažje izrečemo kakšno kletvico. Zakaj je temu tako? Ker smo med sebi ljudmi, med svojimi ljudmi lažje se sprostimo, ker v resnici smo tisto, kar smo. To, da nekdo pred nami izreče kletvico, je znak, da je ob nas sproščen, iskren in odprt.

0: Oglasi. Kotnik d.o.o. je generalni uvoznik za traktorje Landrak in izkopalnike krompirja Baumet. V ponudbi tudi mulčari italijanske znamke Gemin. Za ugodno ponudbo pokličite na 031-895-321 ali preveri na 3x2.kotnik.si. Podjetje Comtex, specialist za zbiranje in predelavo sekundarnih surovin v poslovni enoti Komenda, zaposlil vzdrževalca. Če vas veseli to vzdrževanje in popravilo delovnih strojev, opravljanje pregledov delovne opreme ter odpravljanje okvar, vas vabimo v svojo ekipo. Več informacij in prijava na comtex.si.
1: Pice z družmi v Radolci. Buffy, House of Pizza. Za naprečko počesat.
2: Ej, a greš plesat?
0: Potem ne zamudi 22. EU plesa brez meja.
3: V soboto 22. avgusta od 10.30 dalje se vidimo na Starem Ljubelju, kjer bodo za odlično vzdušje poskrbeli harmonikaši glasbene šole Bučar in ansambel Osvajalci. Lačni in žejni ne boste, za okusno jedačo in pijačo bo poskrbela koča na Starem Ljubelju.
0: Da bo pot brez skrbi, je organiziran tudi brezplačen avtobusni prevoz iz Križev, Bistrice pri Tržiču in Tržiča.
3: 22. EU ples brez meja.
4: Ej, dej pričeti, no. Ja, plesat, kaj pa?

današnjem kolovratu smo osvetlili nekaj več o preklinjanju, o kletvicah in psovkah. Podali pa smo se tudi na Statistični urad Republike Slovenije, kjer smo izvedeli kar nekaj priimkov, ki so povezani tudi s preklinjanjem. Omenili smo kletvico pri vseh božjih ranah. Na Sloveniji obstaja priimek rana, z njim se podpisuje 17 prebivalcev. Grki so uporabljali kletvico pri česnu. Česen se piše 251 Slovencev. Tudi pri Svetem duhu so radi rekli, priimek duh pa nosi 551 državljanov naše lepe dežele. Pa še to, velikokrat rečemo Jezus. Ime Jezus se v Sloveniji sicer pojavi, a manj kot petkrat. Takole je bila zapeljana današnja oddaja Kolovrat domačih viš, ki sem jo pripravila Mateja Langus, tehnična izvedba Andrej Langus.

0: pokrovitelj.
1: Intek MKD trži, če zaposli CNC operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.
2: Jubilejni 40. dan Teric v Davči. Nedelja, 16. avgust ob 12. uri, pester otroški program. Sledi kulturno-etnografska prireditev s prikazom izdelave lanu. Ob 17. uri pa zabava z ansamblom Crklani. Vabi Turistično društvo Davča.
3: Kolovrat domačih.

0: Nedeljske novice.
1: Dobar dan. V Veliki Polani bo na prireditvenem centru Poljana na predvečer praznika priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom osrednja državna slovesnost, ki jo organizira občina Velika Polana. Slavnostni govornik na drevišnji proslavi bo podpredsednik vlade in minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. V Evropski uniji bodo 30. avgusta začela veljati enotna pravila za zaščito dobrobiti psov in mačk. Urejajo, vzrejo, namestitev, prodajo, oddajo, uvoz in sledljivost. Po novem bodo v Evropski

0: Razmere se uvrščajo na četrto mesto v zgodovini meritev. Hidrolog z Agencije Republike Slovenije za okolje Janez Polajnar je nekaj več povedal o razmerah v podzemnih vodah. Za podzemne vode pa bi potrebovali daljše in izdatnejše obdobje deževnega vremena. Vreme. Ceste.
1: Pokrovitelj. Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
2: Sunti je sinonim za dom brez komarjev. Odpri okno in se brezskrbno zazibaj v spanec s komarniki Sunti. Sunti.si.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Oglasi.
1: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10. in 12. uro. Vabljeni.
2: Prfinžgar na Brezjah ima šef svoj kruhek za nadilco, pico z krušne peči za navilco, tradicionalne jedi z piskra za nažlico, pa domač sladoled z pipce. Prfinžgar je gostilna na Brezjah.
3: Pokrovitelj malih oglasov.
4: Večer dalmatinskih melodij, 22. august ob 18. uri pri gostišču Jurček na Homu. Nostalgičen morski melo, sklapo more iz Splita. Čudovit večer zagotovljen. Vabita kulturno-umetniško društvo Zasip in gostišče Jurček Hom.
5: Mali oglasi na Radio Gorenc. Vsako nedeljo ob 11. uri in 15 minut.
6: Rubrika Mali oglasi je namenjena zgolj izmenjavi med fizičnimi osebami. Podjetniški in zaposlitveni oglasi ne sodijo med to rubriko.
7: Nedelja je 11:16 in zdaj je seveda čas za male oglase na Gorencu. Naša telefonska številka je 0495 95 595, kamor nas lahko pokličete, če imate kaj za prodati, če kaj podarjate, če kaj kupujete ali če kaj iščete. Nekdo je že z nami. Dobar dan, lepo pozdravljeni.
8: Ja, dober dan. Tone iz Kovarja pri telefonu.
7: Pozdravljeni, Tone.
8: Ja, jaz pa prodajam domače ekološko pridelane slive. Za marmelado, za sušenje, za štrudelj, karkoli. So zelo dobre, sladke. Cene za kilogram pa je 2 evra.
7: Velja. Še telefon, Tone?
8: 031 64 85 26.
7: Ponoviva, 031 64 85 26.
8: Ja, domače slive. Ja.
7: Velja, Tone. Lepo nedeljo še naprej.
8: Enako tudi vam. Lep pozdrav.
7: Še nekdo je z nami, dobar dan.
9: Dobar dan.
7: Pozdravljeni.
9: Erwin Morela pri telefonu, tukaj iz glas kličem. Jaz bi pa prodal eno stojalo za pršut, ki ga imam, če bi ga kdo želel. Bi ga prodal tam nekje za ne 70 evrov. Kod drugega pa nimam, no še telefonsko bom dal.
7: Tako?
9: Nič, sedem, nič.
7: Ja.
9: 6-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
7: 265.
9: Tako je.
7: Hvala lepa, pa lepo zdrav.
9: Enako, nasvidenje.
7: Dobar dan, še nekdo je z nami.
0: Dobar dan.
7: Pozdravljeni.
0: Ana pri telefonu, vključim iz Seben. Mi bi pa vdal za ston hišnega zajčka z vso upremo. Damo ga pa zaradi prostorske stiske. Ga šenkamo, če ga kdo rad.
7: Velja.
0: Je pa zajček star 2 let.
7: Še telefon, Ana?
0: Na telefonsko 068 61 1940.
7: Nič 68 61 194 nič.
0: Tako ga damo za ston, z vso opremo, s kletko, z vso lecajem.
7: Okay. Velja, velja, Ana, lepo nedeljo.
0: Hvala
7: še
0: lepa,
7: naprej tudi vam. Dobar dan naslednjemu.
3: Dobar dan.
7: Pozdravljeni, povejte.
3: Mi pa prodajamo silažno koruzo v izmeri 1,3 hektara. Lokacija je Stroževo, na telefon 041 418 616.
7: Nič 41 418 616.
3: Tako je.
7: Velja, lep pozdrav k vam.
3: Hvala lepa.
7: Dobar dan, lepo pozdravljeni.
10: Dobar dan, Janez.
7: Povejte.
10: Prodam bikca simentalca starega 6 mesecev.
7: Ja?
10: Na telefonsko številko 041 812 096.
7: Ponoviva, Janez, nič 41 812 096.
10: Tako je.
7: Lep pozdrav k vam.
10: Hvala.
7: Dobar dan še nekomu.
11: Dobar dan, Špela pri telefonu.
7: Povejte.
11: Jaz bi pa prodala lepe peteline.
7: Uh-huh.
11: Pujske za nadaljno rejo težke 110 kg.
7: Uh-huh.
11: Ter brejo telico simentalko.
7: Uh-huh.
11: Ter telico težko 300 kg, tudi simentalko.
7: Uh-huh.
11: Informacije pa dobite na telefon 041-851.
7: Uh-huh.
11: 862.
7: Nič 41-851-862.
11: Ja, hvala lepo, nadeljo, nasvidenje.
7: Tudi vam, Špela, srečno. Dobar dan še nekomu.
12: Ja, dobar dan, Slavica pri telefonu.
7: Povejte.
12: Mi pa dajamo uvalno mizo uh-huh. in 5 stolov uh-huh. oblazinjenih na ne. Telefon za 70 evrov, 60 evrov bi bila cena, 041.
7: Ja.
12: 819
7: uh-huh.
12: 253.
7: Ponovila Slavica. Ja. Nič 41 819 253.
12: 253.
7: Tako.
12: Hvala lepa, lep dan.
7: Tudi vam, srečno Slavica.
12: Dio.
7: Dobar dan, Ata pa nič ne kupuje, pa nič ne prodaja, tako da še nekoga sprejmemo. Dobar dan. Lep pozdrav, se slišimo. Dobar
13: Halo.
7: Dan, ja, pozdravljeni.
13: Dobar dan.
7: Povejte. Ne slišimo se. Potem gremo zdaj le k našim pokroviteljem in potem nadaljujemo male oglase.
14: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam sebe

0: Večer dalmatinskih melodij, 22. august ob 18. uri pri gostišču Jurček na Homu. Nostalgičen morski melo, sklapo More iz Splita. Čudovit večer zagotovljen. Vabita kulturno-umetniško društvo Zasip in gostišče Jurček Hom.
1: Mali oglasi na Radio Gorenc.
2: Vsako nedeljo ob 11. uri in 15 minut.
3: Rubrika Mali oglasi je namenjena zgolj izmenjavi med fizičnimi osebami. Podjetniški in zaposlitveni oglasi ne sodijo med to rubriko.
4: Nadaljujemo z malimi oglasi na Gorencu. Imamo že naslednjega poslušalca na telefonski povezavi. Dobar dan. Lep pozdrav, se slišimo. Ne, pa ne bo nekaj štimalo. Potem probajmo z naslednjim. Dobar dan. Nič 4595995 je naša telefonska številka za vaše male oglase. Dobar dan. Lepo pozdravljeni.
5: Dobar dan.
4: Ja, dobar dan. Roman, pozdravljeni. Povejte.
5: Na Dolenjskem dam hribovsko kmetijo v najem za kmetovanje zaradi bolezni, vse po dogovoru. Poprodam še 80 kock baliranega sena, prva košnja lanska, primerna za konje. Poprodam različne tipe Tomosovih, oldtimerjev voznih in nevoznih brez dokumentov in veliko rezervnih delov. 070-596-003. Hvala.
4: Hvala lepa, Roman. Lepo nedeljo še naprej. Nič 7, nič.
5: Enako, pozdravljeno.
4: Srečno. 596-003. Nič 4-5-9-5-9-5-9-5 je naša telefonska številka za vaše male oglase. Dobar dan.
6: Dobar dan.
4: Pozdravljeni.
6: Janka pri telefonu.
4: Povejte.
6: Jaz bi pa ugodno prodala notranja vrata, delno zasteklena.
4: Ja.
6: Ja, na telefon.
4: Ja.
6: 031 754 115.
4: Nič 31, 754, 115.
6: Ja, hvala.
4: Tudi vam, lepo nedeljo. Nič 4595995, dobar dan.
7: Dobar dan.
4: Pozdravljeni.
7: Gospa, jaz bi pa eno sobno svetilko zamenjal za dvosobno.
4: A še kaj drugega?
7: Ne, to je to. Pa lep pozdrav.
4: Srečno, pa lepo nedeljo še naprej, Jani.
7: Čau.
4: Čau. Dobar dan.
8: Dobar dan.
4: Pozdravljeni.
8: Jože pri telefonu.
4: Povejte.
8: Jaz prodajam suha jesenova drva, tako tudi razna lipova, smrekova oziroma hrastova in tako dalje. Po naročilu lahko razrežem tudi privoz na telefonsko številko 041 504 662.
4: Nič 41 504 662.
8: Lepo.
4: Jože, lepo nedeljo še naprej.
8: Svidine, hvala.
4: Srečno. Dobar dan.
9: Dobar dan.
4: Pozdravljeni, halo? Ja, se slišimo.
9: Se slišiva.
4: Se.
9: Tele pa Jaka.
4: Povejte.
9: Jaz bi pa prodal malo starejšo kravo Štiličko. Na telefonsko 041
4: ja.
9: 358 083.
4: Ponoviva, Jaka, nič 41, 358, nič 83.
9: Ja.
4: Hvala lepa, pa lepo nedeljo še naprej.
9: Enako vam tudi. Svidenje.
4: Svidenje. Dobar dan.
10: Dobar dan, Frank tukaj.
4: Povejte, Frank.
10: Tizenga z Maribora, ja. Z Duka, KTM, 390, režiran, kovček, pa je muzika noter, pa iPhone 15 Pro Max 512 giga, cena po dogovoru, pa številka 071, 180, 819.
4: Nič 71, 18, nič 819.
10: Tako.
4: Frank, lepo nedeljo še
10: dobro,
4: naprej.
10: Dobro nedeljo, pa dobro, kaj si vidite, ga bote.
4: Ja, normalno.
10: Čau.
4: Čau, čau.
10: Čau.
4: Še nekdo je z nami na telefonski povezavi, dober dan.
11: Dobar dan, te, Francer pri telefonu.
4: Povejte.
11: Prodam te listo črno-belo, brej 8 mesecev in pajek na 4 vrtena sipov, lepo ohranjen. Na telefonsko številko 041 285 856.
4: Nič 41 285 856.
11: Ja, hvala lepa.
4: Tudi vam hvala lepa, pa
11: no,
4: še
11: dio, lep dan,
4: srečno,
11: dio.
4: Srečno, pa dio, še dio. Zadnji z nami, dober dan. Lep pozdrav, ja, pozdravljeni.
12: Dobran, Igor.
4: Povejte, Igor.
12: Za rep sem osvojil, nova lipova vrata bi prodal bolj zahodnik, ja. Ne zunanje, ampak imajo pa kukavo.
4: Velja.
12: Tako da videli, ko pride, a pa kakš ne pride.
4: Tako.
12: Ok, 0,40, 2,39.
4: Ja.
12: 365.
4: Nič 4, nič 239, 365.
12: Tako, lep dan.
4: Tudi vam. So se, srečno, so se pa še nabrali v našem boksu tudi vaši mali oglasi, tako da jih zdaj lepo vemo. In sicer prodam rolerje Firefly, številka 33 do 36, fantovske, cena 25 evrov. Prodam tudi nov še zapakiran bazen dimenzije 305x183, visok 56 cm, primeren za otroke od 6 let naprej. Pa dve kahlici in nastavek za naškolko za navajanje malih otrok na uporabo stranišča, pa ročni nogomet za ceno 50 evrov in tri različne velikosti kletk za mongolske skakače. Vsi imajo spodnji del steklenci na pa po dogovoru. Telefonska številka 040166857. Poslušalec pa prodaja avto Suzuki Jimny 4x4 letnik 2000 prevoženih 217 tisoč kilometrov, registriran do konca novembra, cena po dogovoru, vse informacije pa na telefonski številki 051-832-332. Tole so bili mali oglasi na Radio Gorenc v nedelji 6. avgusta. Naslednjo nedeljo ponovno v naši družbi.
1: Pokrovitelj malih oglasov.
0: Večer dalmatinskih melodij, 22. avgust ob 18. uri pri gostišču Jurček na Homu. Nostalgičen morski milo, sklapo more iz Splita. Čudovit večer zagotovljen. Vabita kulturno-umetniško društvo Zasip in gostišče Jurček Hom.
1: Mali oglasi na Radio Gorenc. Vsako nedeljo ob 11. uri in 15 minut.
3: Rubrika Mali oglasi je namenjena zgolj izmenjavi med fizičnimi osebami. Podjetniški in zaposlitveni oglasi ne sodijo med to rubriko.

0: oglasi.
1: Juhuhu, v Gojzdu bo spet veselo.
2: V nedeljo 23. avgusta od 10. ure dalje vabljeni na srečanje pevcev, godcev in glasbenih skupin. Po srečanju sledi zabava ob živi glasbi.
1: Za hrano, pijačo in dobro voljo bo poskrbljeno.
2: Prijave so možne na dan srečanja od 9. ure dalje. Več informacij na bogdan.znidar@afnasiol.net.
1: Se vidimo v zavetišču v Gojzdu.
2: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
3: Petek, 21. avgust od 20. ure dalje, Siddharta in Killer Face.
2: Sobota, 22. avgust od 20. ure dalje, Zvita Feltna ter Miran Rudan in Design. Techno Stage, DJ Dash, DJ Lien in DJ Teo.
3: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje, Družinski dan. Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaja Band, Mambo Kings in Ensemble Stil. Techno Stage, DJ Dash in DJ Lien. Vstopnice, topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
2: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju. Kotnik, D.O.O. je generalni uvoznik za traktorje Landrak in izkopalnike krompirja Baumet. V ponudbi tudi mulčari italijanske znamke Gemin. Za ugodno ponudbo pokličite na 031-895-321 ali preveri na www.kotnik.si.
3: Poslušate Radio Gorenc.
4: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Nedeljske novice.
1: Dobar dan. Na Hrvaškem je bilo ponoči na vseh požariščih mirno, novih izbruhov ognja ni bilo, je danes dejal glavni gasilski poveljnik Slavko Tucaković. Kot je dodal, se bo danes nadaljevala sanacija. Zaradi suma podtikanja požarov na območju Zadra pa je tamkajšnja policija včeraj zvečer pridržala 4 ljudi, poroča Hrvaška tiskovna agencija HINA. Lani je bilo v Evropski uniji iz premoga proizvedene 9,2% električne energije, kar je najnižji delež doslej. Črni in rjavi premog sta bila 7. in 6. najpomembnejši vir proizvodnje elektrike, in sicer za jedrsko energijo, zemeljskim plinom in obnovljivimi viri energije, je objavil Eurostat. Razmere v kmetijstvu so izjemno zaostrene, je poudaril predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek in dodal.
2: Pri trajnih fasadih ugotavljamo prisilno zorenje, prisilno dozorevanje plodov, ravno tako vinske trta, jagode prisilno dozorevajo, kar pomeni zagotovo nižji pridelek, zdaj o kvaliteti še težko sodimo, ampak zagotovo bo to vplivalo tudi na samo kvaliteto. Pri nekaterih sadnih vrstah že opažamo odpadanje

0: bo sredstev za več segmentov. Eden od teh je tudi, da bo del sredstev namenjen spletnemu oglaševanju in kot rečeno na trgih, za katere smo prepričani, da o tem pridejo gostje, ki spoštujejo bled, našo naravo in pa naša pravila. Ne povem, da pomemben del projekta bo tudi vzpostavitev sistema za beleženje obiskovalcev, ki bo destinaciji omogočil boljše razumevanje obiska in podpiral bolj premišljeno načrtovanje ukrepov na področju upravljanja. V okviru projekta pa bo izvedena tudi delavnica za turistične ponudnike o uporabi orodij umetne inteligence v turizmu, kar je zdaj seveda najbolj in, če tako rečem, šlo bo pa tudi za analizo obstoječe spletne strani s priporočili za pripravo nove. Vreme.
1: Popoldne bo večinoma sončno, v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Ceste. Pri Valeti na cesti Izola Strunjan je promet urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti, tam je upočasnjen promet med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru ter Meduncem in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tudi na gorenjski avtocesti zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji. Na avstrijski strani predora Karavanke prav tako zastoj proti Sloveniji, zato predor občasno zapirajo. Zastoji so še na cestah Lesce Bled, Lucija, Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper in Šmarje Dragonja. Pa srečno in varno pot želimo.
2: Pokrovitelj. Te vsako leto nategujejo komarji. Zaščiti svoj dom s komarniki Zunti, specialisti za komarnike. Zunti.si.
3: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.

Poslovila se je Milena Zupančič, ena največjih igralskih osebnosti pri nas. Skozi 50 leti trajajočo kariero je ustvarila impozanten opus z množico nepozabnih vlog v gledališču, filmu in na televiziji. Stara je bila 79 let. Ena najbolj priznanih in plodovitih slovenskih igralk, Milena Zupančič, je odigrala več kot 120 gledaliških ter več kot 80 filmskih in televizijskih vlog. S svojim vrhunskim igralskim izrazom je bila prepoznana tudi v prostoru nekdanje Jugoslavije. Nedvomno je bila tudi pozneje eden najbolj prepoznavnih obrazov sodobnega slovenskega filmskega in televizijskega prostora. Za svoje delo je prejela najpomembnejše slovenske nagrade na področju kulture gledališča in filma, med drugim tudi Prešernovo nagrado za življenjsko delo, Borštnikov prstan in Zlati red za zasluge. Leta 2011 se je sicer upokojila, a se tudi potem vse do zadnjega ni odpovedala svojemu igralskemu poslanstvu. Angažirana je bila v mestnem gledališču, v ljubljanskem in v slovenskem mladinskem gledališču. Delovala je tudi na Svobodi, večino kariere pa je bila članica SNG Drama Ljubljana. Sprva je pogosto igrala vročekrvne naivke in zapeljivke, a je sčasoma oblikovala številne karakterne in nosilne vloge čustveno zapletenejših zrelih žensk. Najširšemu gledalstvu se je zunaj gledališča nedvomno najbolj vtisnila v spomin kot Meta v filmu Cvetje v jeseni, ki ga je leta 1973 režiral Matjaž Klopčič. Milena Zupančič se je rodila 18. decembra 1946, otroštvo in mladost pa je preživela na Bohinjski Beli, na katero je ostala navezana vse življenje. Kot se je rada spominjala, je že v otroštvu kar naprej nastopala po hiši. Po končani jeseniški gimnaziji se je leta 1965 vpisala na takratno Akademijo za igralsko umetnost v Ljubljani. V pogovorih je večkrat poudarila, da se je od profesorice za dramsko igro Vide Juvan naučila nekaj dragocenega. Nikoli ne smeš priznati, da nečesa ne znaš ali ne zmoreš.

0: oglasi.
1: Vse je magra, ma ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
3: Pomurski sejem.
4: Najdan 2026. Predoslje pri Kranju.
5: Koncerti z razgledom. 21., 22. in 23. august. Vstopnice. Topevent.si, Eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
4: Najdan 2026. 26. Predoslje pri Kranju.
6: Večer dalmatinskih melodij, 22. august ob 18. uri pri gostišču Jurček na Homu. Nostalgičen morski melo, sklapo more iz Splita. Čudovit večer zagotovljen. Vabita kulturno-umetniško društvo Zasip in gostišče Jurček Hom.
7: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
8: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
7: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
8: Vredo je.
9: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
10: Radio Gorica.

0: Meni ne paše vsaka frekvenca, zato poslušam Gorenca.
1: Gorenca poslušate, Andrej in Mateja sva vaša nedeljska družba. Zdaj le gremo pa v Prekmurje, namreč v Veliki Polani bo na prireditvenem centru Poljana na predvečer praznika priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom osrednja državna slovesnost, ki organizira občina Velika Polana. Slavnostni govornik na drevišnji proslavi bo podpredsednik vlade in minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Udeležbo na slovesnosti so napovedali tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič, predsednik državnega sveta Marko Lotrič ter več ministrov in državnih sekretarjev. Glavni organizator, občina Velika Polana, želi praznik zasnovati širše kot zgolj protokolarni dogodek, tako je ob predstavitvi programa povedal župan Damjan Jaklin. Poseben poudarek bo po njegovih besedah namenjen tudi prekmurščini, v kateri bodo številni nagovori. Po njegovih besedah je treba narečje ohranjati in prenašati na mlajše generacije kot pomemben del identitete ljudi ob Muri. V kulturnem programu bodo sodelovali predstavniki orkestra Slovenske vojske, prekmurske glasbene skupine ter otroci in mladi iz Velike Polane. V petek so slovesnost ob omenjenem državnem in občinskem prazniku pripravili tudi v Beltincih in sicer v parku tamkajšnjega gradu. Slavnostna govornica je bila državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport Katja Koren. S praznikom 17. avgusta zaznamujemo dogodke po prvi svetovni vojni, ko je Prekmurje po odločitvah Pariške mirovne konference pripadlo kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Jugoslovanska vojska je območje zasedla 12. avgusta 1919, pet dni pozneje pa je bila na množičnem zborovanju v Beltincih oblast predana civilnemu upravitelju. Tako so bili prekmurski Slovenci po stoletjih madžarske oblasti znova združeni z matičnim narodom. Praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom praznujemo od leta 2006 kot državni praznik, ki pa ni dela prost dan.
2: Dobrodošli! Dobrodošli!
3: Dobrodošli!

0: V tem trenutku gledamo v nebo, poglejmo, kaj nam napovedujejo vremenoslovci Agencije Republike Slovenije za okolje. Pravijo, da bo danes sončno, čez dan bo zapihal jugozahodnik, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje temperature pa bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Po noči se bo zmerno pooblačilo, možne bodo manjše krajevne padavine, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso državo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 32 stopinj Celzija, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo. Veljata še opozorili, in sicer danes čez dan bo predvsem v osrednji in vzhodni Sloveniji velika toplotna obremenitev. V delu Primorske pa je razglašena zelo velika, drugod pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v torek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla, popoldne se bo oblačnost povečala, nastane pa lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme, zapihal pa bo jugozahodni veter. Še na ceste skočimo, na primorski avtocesti je upočasnjen promet med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru ter Meduncem in Razdrtim na posameznih odsekih proti Kopru. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Kranjski Gori zato priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na cesti Škofije Koper med razcepom Srmin in priključkom Bertoki proti Kopru. Na cesti Lesce Bled, Lucija, Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja in Postojna Razdrto. Okvara vozila na štajerski avtocesti med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje proti Ljubljani ovira promet, na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru je prav tako promet oviran zaradi okvarjenega vozila. Do 22. velja še omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Pa srečno in varno pot želimo.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 nič 86.
2: Zagotovi si miren spanec in zaščiti svoje najdražje s komarniki Zunti. Garantirano najhitrejša storitev. Zunti.si.

0: Radio, radio, radio Gorenc.
1: Ste na frekvencah Gorenca, Andrej in Mateja, sva vaša nedeljska družba, zdaj le pa vas vabiva ustično, namreč tamkajšnja cistercijanska opatija, najstarejši še delujoči samostan v Sloveniji, letos zaznamuje 890-letnico. Ob tej priložnosti danes v samostanu poteka slovesnost, ki so jo začeli z mašo v Stiški baziliki, v nadaljevanju pa poteka še regijsko tekmovanje v oranju in pa druženje. Cistercijanska opatija Stična je najstarejši samostan pri nas in edina opatija, ki še deluje. V sklopu samostana se nahaja bazilika žalostne Matere Božje, ki služi tudi kot župnijska cerkev. Začetki cistercijanske opatije sicer segajo v leto 1132, ko je samostan kmalu po ustanovitvi postal pomembno versko, kulturno in gospodarsko središče tedanje Kranjske. Bogata samostanska knjižnica je do jožefinskih reform varovala iluminirane rokopise v latinščini iz 12. in 13. stoletja, ki so nastali v Stiškem skriptoriju. Poleg tega je v samostanu leta 1428 nastal Stiški rokopis, eden prvih zapisov v slovenskem jeziku. Skozi stoletja je samostan spreminjal svojo arhitekturno podobo, vse do danes pa se je ohranilo najstarejše jedro samostana, ki ga tvorita znameniti križni hodnik in redovna cerkev. V času reform Jožefa II. Leta 1784 je bil samostan razpuščen, ponovno so ga obudili cistercijani leta 1898. Znotraj samostana deluje tudi muzej krščanstva na Slovenskem. Samostansko skupnost pa danes sestavlja 13 menihov iz vseh slovenskih škofij.

0: Oglasi.
1: Škofja Loka se bo v soboto 22. avgusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda. Otroške predstave, animacije, delavnice, napihljiva igrala in druga zabava. Pestro bo. Se vidimo 22. avgusta v Škofji Loki.
2: Gasilska veselica v Spodnjih Danjah. Sobota, 22. avgust. Ob 17. uri se boste zavrteli na ritme originale retro muzikantov. Od 20. ure dalje pa zabava z ansamblom Banovšek. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.
3: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10. in 12. uro. Vabljeni!

0: Nedeljske novice.
1: Dobar dan. Nadaljujejo se postopki za gradnjo hitre ceste Jagodje-Lucija, s katero bo sklenjena obalna hitra cesta. Dars je pred dnevi objavil javni razpis za pripravljavca projektne dokumentacije. V času njene izdelave bo potekal tudi postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja. Na trasi sta med drugim predvidena viadukt preko Strunjanske doline in predor. V nesreči poljskega turističnega avtobusa, ki se je po noči zgodila na vzhodu Madžarske, je umrlo 12 ljudi, 10 je huje, 37 pa lažje poškodovanih, je sporočila madžarska policija. Avtobus je zapeljal z avtoceste in se prevrnil v bližini kraja Mezokerestes, približno 140 km vzhodno od Budimpešte. Po prvih ugotovitvah policije je voznik zaspal za volanom. Letošnje sušne in vročinske razmere povzročajo obsežno zmanjšanje količin in kakovosti pridelkov ter resno ogrožajo ekonomsko stabilnost kmetijskih gospodarstev. Profesorica za sadjarstvo na biotehniški fakulteti Metka Hudina o vplivu suše na sadjarstvo.
2: Zelo negativno vpliva tudi na samo sadje, tudi na plodove. Prišlo je precej do ožigov, zaradi ker je temperatura ploda na sončni strani, kjer dejansko je tudi še dodatno sončno sevanje, nekako 13 stopinj višja od temperature zraka. Imeli smo 40 stopinj plus 13 je 53 stopinj. Pri temperaturi že okoli 46 do 49 stopinj temperaturi ploda pa prihaja že do ožigov, ki dejansko prije do porjavenja kožice. Pri temperaturi nad 52, kar dejansko smo imeli zelo pogoje, pa prihaja že do nekroz, to se pravi do črnega tkiva in te nekroze lahko segajo tudi v samo meso.

0: za kolesarje in pešce. Tam postavljamo piknik, postavljene bodo pa tudi informacijske table z vsebinami o čebelarjenju in kulturni dediščini samega kraja. Ter nek prostor s klopmi za krajši postanek in oddih.
1: Vreme. Sončno bo, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija.
2: Ceste.
1: Na primorski avtocesti je promet upočasnjen med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru ter med Uncem in Razdrtim na posameznih odsekih proti Kopru. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj. Proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji so tudi na cesti Škofije Koper med razcepom Srmin in priključkom Bertoki proti Kopru. Zastoji še na cesti Lesce Bled, Lucija Izola, Izola Stonjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja in Postojna Razdrto. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Pa srečno in varno pot želimo.
3: Pokrovitelj. Komarji, zima vam je letos prizanesla, a zunti vam ne bo. Specialisti za komarnike. Zunti.si.
4: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.

0: oglasi.
1: Tržiški muzej predstavlja koncerti ob dvorcu Neuhaus.
2: V ponedeljek 24. avgusta ob 20. uri Marija Ahačič-Polak z vokalno skupino Plamen.
1: Za vstop na prizorišče je potrebna brezplačna vstopnica, ki jo dobite v času uradnih ur v TPIC Tržič in Tržiškem muzeju.
2: Se vidimo ob dvorcu Neuhaus.
1: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
2: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje. Družinski dan in prost vstop do 18. ure. Dejan Dogaja Band, gasilsko-reševalna vaja, otroške delavnice, pena party, otroška igrala in Mad Cow Burgers.
1: Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaja Band, Mambo Kings in Ensemble Steel, Techno Stage, DJ Dash in DJ DN.
2: Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
1: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
2: Juhuhu, v Gojzdu bo spet veselo.
1: V nedeljo 23. avgusta od 10. ure dalje vabljeni na srečanje pevcev, godcev in glasbenih skupin. Po srečanju sledi zabava ob živi glasbi.
2: Za hrano, pijačo in dobro voljo bo poskrbljeno.
1: Prijave so možne na dan srečanja od 9. ure dalje. Več informacij na bogdan.znidar@afnasiol.net.
2: Se vidimo v zavetišču v Gojzdu.

0: V tem trenutku gledamo v nebo, poglejmo, kaj nam napovedujejo vremenoslovci Agencije Republike Slovenije za okolje. Pravijo, da bo danes sončno, čez dan bo zapihal jugozahodnik, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje temperature pa bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Po noči se bo zmerno pooblačilo, možne bodo manjše krajevne padavine, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso državo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 32 stopinj Celzija, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo. Veljata še opozorili, in sicer danes čez dan bo predvsem v osrednji in vzhodni Sloveniji velika toplotna obremenitev. V delu Primorske pa je razglašena zelo velika, drugod pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v torek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla, popoldne se bo oblačnost povečala, nastane pa lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme, zapihal pa bo jugozahodni veter. Še na ceste skočimo. Na dolenski avtocesti je ponovno odprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Na štajerski avtocesti pa sta na priključku Slovenske Konice zaprta uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. Na cesti Zagorje most čez Savo bo zaprt most čez reko Savo predvidoma od 18. avgusta od 9. do 30. avgusta. Obvoz Šklendrovec, Bevško, Zagorje in obratno. Cesta Štanjel, Dutovlje bo v Dutovljah zaprta med 16. in 17. uro. Cesta Poljana, Šentvid bo v Črni na Koroškem zaprta med 17. in 18. uro. Zaradi prireditve na obeh koncih. Do 22. pa velja še omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno in varno poželimo.
1: Radio Gorenc. Le najboljše za vas.

0: oglasi. Pice z družmi v Radolci. Buffy, House of Pizza. Za naprečko počesat.
1: Ti je vroče, prazna glava. Rešitev je samo ena. Gorenjska plaža.
2: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7:30 in 8:30, čez dan od 9 in vse tja do 19.
1: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice. Za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
2: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kauču.

0: Nedeljske novice.
1: Dobar dan. Zaposleni starši novopečenih prvošolcev bodo lahko 1. septembra tudi letos koristili dodaten dan plačanega dopusta za spremstvo otroka v šolo na prvi šolski dan. Za plačan dopust morajo pravočasno zaprositi delodajalca in predložiti dokazilo. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so predstavili navodila za lažje prenašanje vročine. Nina Pirnat z NIJZ o tem, kako ravnati, če nas piči kača.
2: Če nas piči kača, recimo roko, odstranimo nakit za pestnice ura, mesto samo očistimo, pokrijemo, kladimo, če se le da, imobiliziramo in pa pokličimo 112. Nikoli ran ne režemo, ne izsesavamo ali ne previzujemo, kot se včasih to slišali.
1: Komunala Kranj je v kanalizacijsko omrežje vključila novo cev fekalne kanalizacije pod novim mostom prek Save pri Planiki. V okviru projekta je na mestu starega zadrževalnega bazena zgrajen nov, večji bazen, ki je priključen na novo črpališče pri tovarni Zvezda in bo povezano še z novo cevjo. Mestna občina Kranj s pomočjo sofinanciranja Evropske unije in države, tudi iz sredstev za sanacijo poplav, gradi nov most, obnavlja cesto na obeh straneh in skrbi za vso ostalo komunalno infrastrukturo. Nova cev je postavljena višje, zato bo varna tudi ob povišanem vodostaju Save in poplavnih dogodkih. V teku je prva gradbena faza nadgradnje železniškega vozlišča na Jesenicah, ki obsega tudi obnovo tirov. Zaradi del bo glavna železniška proga Lesce-Bled Jesenice, državna meja, zaprta od 25. septembra do 12. novembra. Organiziran bo nadomestni avtobusni prevoz.
0: Vreme.
1: Sončno bo, čez dan bo zapihal jugozahodni veter, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Po noči se bo zmerno pooblačilo, možne bodo manjše krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso državo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Za

0: jugozahodni veter.
1: Ceste.
0: Na Dolenjski avtocesti je ponovno odprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Na Štajerski avtocesti sta na priključku Slovenske Konjice zaprta uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. Na cesti Zagorje, most čez Savo, bo zaprt most čez reko Savo predvidoma od 18. avgusta od 9. do 30. avgusta. Obvoz Šklendrovec, Bavško, Zagorje in obratno. Do 22. velja še omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno in varno pot želimo.
1: Pokrovitelj.
2: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.

0: počasi.
1: Prfinžgar na Brezjah ima šef svoj kruhek za nadilco, pico z krušne peči za navilco, tradicionalne jedi z piskra za nažlico, pa domač sladoled z pipce. Prfinžgar je gostilna na Brezjah.
0: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
2: Koncerti z razgledom 21., 22. in 23. avgust. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
0: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.

0: V tem trenutku gledamo v nebo, poglejmo, kaj nam napovedujejo vremenoslovci Agencije Republike Slovenije za okolje. Pravijo, da bo danes sončno, čez dan bo zapihal jugozahodnik, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje temperature pa bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Po noči se bo zmerno pooblačilo, možne bodo manjše krajevne padavine, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19. Na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso državo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 32 stopinj Celzija, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo. Veljata še opozorili in sicer danes čez dan bo predvsem v osrednji in vzhodni Sloveniji velika toplotna obremenitev. V delu Primorske pa je razglašena zelo velika, drugod pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v torek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla, popoldne se bo oblačnost povečala, nastane pa lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme, zapihal pa bo jugozahodni veter. Še na ceste skočimo, na Dolenjski avtocesti je ponovno odprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju, na Štajerski avtocesti pa sta na priključku Slovenske Konice zaprta uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. Na cesti Zagorje most čez Savo bo zaprt most čez reko Savo predvidoma od 18. avgusta od 9. do 30. avgusta. Obvoz Šklendrovec, Bevško, Zagorje in obratno. Cesta Štanjel, Dutovlje bo v Dutovljah zaprta med 16. in 17. uro. Cesta Poljana, Šentvid bo v Črni na Koroškem zaprta med 17. in 18. uro zaradi prireditve na obeh koncih. Do 22. pa velja še omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno in varno poželimo.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

Nedeljsko popoldne preživljate v družbi Radia Gorenc. Ja, zdaj le pa eno obvestilo še za prvi dan šole, namreč zaposleni starši novopečenih prvošolcev bodo lahko 1. septembra tudi letos koristili dodaten dan plačanega dopusta za spremstvo otroka v šolo na prvi šolski dan. Za plačan dopust morajo pravočasno zaprositi delodajalca in predložiti dokazilo. Pravica do dodatnega dne izrednega dopusta staršem, ki svojega otroka na prvi šolski dan pospremijo v šolo, je del zakona o delovnih razmerjih od leta 2020. Do pravice sta upravičena oba starša. Gre za izredni dopust, ki ga delodajalec delavcu odmeri, če ta zanj zaprosi in predloži dokazilo, da gre njegov otrok v prvi razred. Priporočljivo je, da delavec o izrabi odsotnosti delodajalca obvesti pisno in vnaprej, da bo ta z odsotnostjo delavca pravočasno seznanjen, tako opozarja Zveza svobodnih sindikatov Slovenije. Ker je treba izredni dopust izrabiti ob nastanku okoliščine, ga delavec lahko izrabi le na prvi šolski dan, ne prej in ne pozneje. Že pred spremembo zakona o delovnih razmerjih je plačana odsotnost dela za spremstvo prvošolca na podlagi kolektivne pogodbe pripadala zaposlenim v javnem sektorju.

0: vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.
1: Poletni Radio Gorenc.

0: šlape gor, pa kopalke dol. Poletje na Radiu Gorenc.
1: Tople julijske noči, so poljub čarobne melodije.
2: Oglasi.
0: Škofja Loka se bo v soboto 22. avgusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda. Otroške predstave, animacije, delavnice, napihljiva igrala in druga zabava. Pestro bo. Se vidimo 22. avgusta v Škofji Loki.
3: Najdan 2026. Predoslje pri Kranju.
4: Petek, 21. avgust od 20. ure dalje. Siddharta in Killer Face.
3: Sobota, 22. avgust od 20. ure dalje, Zvita Feltna ter Miran Rudan in Design. Techno Stage, DJ Dash, DJ Lien in DJ Teo.
4: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje, Družinski dan. Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaja Band, Mambo Kings in Ensemble Stil. Techno Stage, DJ Dash in DJ Lien. Vstopnice, topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
3: Najdan 2026. Predoslje pri Kranju.

0: Nedeljske novice.
1: Dobar dan. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so predstavili navodila za lažje prenašanje vročine. Nina Pirnat z NIJZ o zaščiti pred klopi.
2: Je pred klopi potrebno zaščititi ali s primerno obleko, ki naj bo svetli barv, če se le da z dolgimi rokavi s tistenimi hlačnicami in uporabo repelentov, ki jih moramo nanesti po navodilu proizvajalca, če uporabljamo jih sočasno sončno kremo, gre repelent. Vedno na koncu, da nas recimo zamaskira na telesni von. Po vrnitvi domov pa temeljit pregled kože, površin, mehkejših delov, recimo pod koleni, v pazduhah, okoli pasu, kjer se nam klop zelo rad zaleze, in pa če se nam vendarle pritrdi, odstranitev klopa na pravilen način s pinceto, primemo klopa čim bližje koži, izvlečemo enakomerno. Potem kožo tudi razkužimo.
1: Po spremembi pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja oktobra 2024 napotnice za specialista veljajo do zaključka zdravljenja. Podatki ministrstva potrjujejo, da je sprememba razbremenila družinske zdravnike in izboljšala organizacijo dela za specialiste. Podatki kažejo, da se je število izdanih napotnic po tej spremembi zmanjšalo. Maroške varnostne sile so včeraj na severu Maroka prestregle skoraj 300 migrantov, ki so skušali prečkati mejo in nezakonito vstopiti v špansko eksklavo Ceuta v severni Afriki. Pridržali so 294 ljudi, večinoma migrantov iz podsaharske Afrike. Tako poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na Bohinjski Beli se je odvil dogodek za mlade do 29 let Bled polet. Kaj se je dogajalo, povzema blejski župan Anton Mežan.
3: Skupaj z našimi sodelavkami pa z različnimi drugimi, bom kar omenil, s klubom radoliških študentov in pa z blejskim mladinskim centrom v soorganizaciji s kreativnim studijom Slog, se je marsikaj dogajalo na področju, bom rekel, zabave, in sicer pri blanskih ribičih na Bohinjski Beli na njihovem placu je bilo veliko raznih iger, seveda tudi hrana in pijača in pa veliko glasbe, tako da so mladi uživali. Moram reči, da je bilo veliko mladih, ki so do mene pristopili, se zahvalili, da imam kot župan posluh tudi za mlade, kajti pripravili smo že kar nekaj dogodkov v tem mandatu in naslednjega pripravljamo tudi za jeseni. Zato, ker želimo, da mladi so slišani, da so del naše družbe in da se lahko z njimi podružimo, takrat povejo, kaj jih moti, kaj bi storili drugače, če bi bili tudi oni župan za en dan.
0: Vreme.
1: Sončno bo, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Po noči se bo zmerno pooblačilo, možne bodo manjše krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21 stopinj Celzija.

0: bo po nižinah megla. Popoldne se bo oblačnost spet povečala, nastane lahko kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme. Zapihal bo jugozahodni veter.
1: Ceste.
0: Na dolenjski avtocesti je ponovno odprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Na štajerski avtocesti sta na priključku Slovenske Konjice zaprta uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. Na cesti Zagorje, most čez Savo, bo zaprt most čez reko Savo predvidoma od 18. avgusta od 9. do 30. avgusta. Obvoz Šklendrovec, Bavško, Zagorje in obratno. Do 22. velja še omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno in varno počelimo.
1: Pokrovitelj.
2: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakelj na Alpski 62.
3: Intek, MKD Tržiče zaposli CNC operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna intec.si.

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

0: Oglasi.
1: Gasilska veselica v Spodnjih Danjah. Sobota, 22. avgust. Ob 17. uri se boste zavrteli na ritme originale retro muzikantov. Od 20. ure dalje pa zabava z ansamblom Banovšek. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.
2: Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.

0: oglasi.
1: Škofja Loka se bo v soboto 22. avgusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda. Otroške predstave, animacije, delavnice, napihljiva igrala in druga zabava. Pestro bo. Se vidimo 22. avgusta v Škofji Loki.

16. avgust je danes in zdaj le se na Gorenco sprehajamo čez glasbeno zgodovino. Najprej gremo v leto 2019 in takrat na današnji dan je glasbeni paviljon, v katerem je David Bowie nastopil kmalu po izidu svoje prve uspešnice Space Oddity, je bil uvrščen na seznam zaščitenih objektov kategorije 2. Pevčev nastop pred manjšim občinstvom se je odvil na današnji dan leta 1969 v parku Croydon Road Recreation Ground. Paviljon je bil osrednje prizorišče enodnevnega festivala, pri čigar organizaciji je sodeloval tudi Bowie. Dogodek ga je kasneje navdihnil za skladbo Memory of a Free Festival, ki traja celih 7 minut. Ja, te ne bomo zdaj le slišali na Gorencu, se bo pa zavrtel en David Bowie.

0: Oglasi.
1: Škofja Loka se bo v soboto 22. avgusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda. Otroške predstave, animacije, delavnice, napihljiva igrala in druga zabava. Pestro bo. Se vidimo 22. avgusta v Škofji Loki.
0: Širimo veselje. Radio Gorenc.

Gorenca poslušate, Andrej in Mateja sva vaša nedeljska družba, sprehajamo pa se skozi glasbeno zgodovino. Na današnji dan leta 2018 je v Detroitu v starosti 76 let umrla ameriška pevka in tekstopiska Aretha Franklin. Pevka znana kot kraljica soula in ena najbolje prodajanih glasbenic vseh časov po vsem svetu je namreč prodala več kot 75 milijonov plošč, je leta 2010 zbolela za rakom. V svoji karieri je imela več kot 15 uspešnic, ki so se uvrstile med najboljših 40 in osvojila 18 nagrad Grammy. Med njene uspešnice sodijo single Respect, I Say a Little Prayer ter duet z Georgeom Michaelom, I Knew You Were Waiting. Revija Rolling Stone jo je leta 2010 uvrstila na prvo mesto seznama 100 največjih pevcev vseh časov. Aretha Franklin tudi na Gorencu v tem trenutku.

0: this. I deserve to get kissed. At least once or twice.
1: Pokrovitelj.
2: Intek MKD trži, če zaposli CNC operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Party bitch. Oglasi.
1: Pice z družmi v Radolci. Buffy, House of Pizza. Za naprečko počesat.
2: Podjetje Comtex, specialist za zbiranje in predelavo sekundarnih surovin v poslovni enoti Komenda, zaposli vzdrževalca. Če vas veseli to vzdrževanje in popravilo delovnih strojev, opravljanje pregledov delovne opreme ter odpravljanje okvar, vas vabimo v svojo ekipo.
3: Več informacij in prijava

0: jutra.
1: Tukaj za vas ustvarjamo program Radia Gorenc.
0: Gorenska ljubljena.
2: Gorenca poslušate, Andrej in Mateja sva vaša nedeljska družba. Sprehajamo se skozi glasbeno zgodovino in zdaj le gremo v leto 1958. Namreč na današnji dan se je rodila Madonna, pevka in igralka. Njena prva uspešnica je bila skladba Holiday iz leta 1984, ki se je v Združenem kraljestvu uvrstila na 6. mesto lestvice. Z več kot 300 milijoni prodanih nosilcev zvoka po vsem svetu velja za najbolje prodajano glasbenico vseh časov, kar potrjuje tudi Guinnessova knjiga rekordov. Je najuspešnejša samostojna izvajalka v zgodovini ameriške lestvice Billboard Hot 100 in ima rekord po številu singlov, ki so dosegli prvo mesto. Med glasbenicami v Avstraliji, Kanadi, Italiji, Španiji in Združenem kraljestvu. Madonna, vse najboljše!

0: pa moj bine.
1: Oglasi.
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Poletni radio.

0: pa ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Kaj pa je to?
2: Nedeljska pravljica!
3: A ste pripravljeni, da prisluhnete današnji pravljici?
2: Ja!
4: Komaj, čakam. Kaj pa vi?
5: Didi, povej nam pravljico!
3: No prav, pa začnimo.
6: Dragi mladi poslušalci, za danes sem izbral zgodbo Anje Štefan z naslovom Čmrl in piščalka. Nekega dne je imel čmrl prav posebno srečo. Potikal se je po travniku, pa je pred seboj na vsem lepem zagledal drobceno leseno piščalko. Kako nenavadna paličica, se je začudil. Potem pa je pogledal malo bolje in vzkliknil. O, ne, se je piščalka, piščalkica! Če si nisem ravno take že od nekdaj želel. Hej, to bom igral, to bom piskal, da se bodo vse trave zibale zdaj sem in zdaj tja. In vse cvetlice me bodo hkrati vabile. Daj, čmrlček, sedi name in zaigraj. Tako je čebljal in nazadnje pihnil vanjo. Ampak, če samo pihneš, potem piščalka še ne zapoje pesmice. Malo je zacvilila in to je bilo vse. Že vidim, je rekel čmrl sam pri sebi, k čričku bo treba. On je muzikant, on me bo naučil igrati. In je odletel proti čričkovi hišici. Hitro, hitro je mahal s krilci in ubiral bližnjice med mladim grmovjem in pod povešenimi vrbovimi krošnjami. A v naglici se je dregnil beno izmed vejic, piščalka mu je izletela iz rok in se izgubila med gosto travo. Ubogi čmrl, kako je iskal! Prizdignil je vsak listič, potresel je vsako travico in pokukal vsako cvetno čašico. Zaman. Piščalke ni več našel. Ves potrt se je privlekel do črička. Tako je jokal in tako je clel, da je čriča komaj uganil, kaj se je zgodilo. Je rekel nazadnje, res hudo, zelo hudo. Ampak, poglej, če dobro premislil, vseeno lahko zaigrava. Vidiš, kako lepo okrogel trebušček imaš. In zaigrala sta tako veselo, da je odmevalo čez ves travnik. Vse je uživelo, pika polonice so zaplesale z metulji, čebele so se dvigale daleč pod nebo, mravlje pa so smešno stopicale enkrat sem in enkrat tja. Celo pajek se je zazibal na svoji mreži. Čmrljevo piščalko pa je našel komar, a se je bal, da jo bo moral vrniti, zato jo je čisto potiho skril pod krilce in nikogar ni vprašal, kako se igra nanjo. Škoda, sicer bi nam mogoče malo bolj prijetno piskal. Dragi mladi poslušalci, to je bila zgodba Anje Štefan z naslovom Čmrl in piščalka. Za vas sem jo interpretiral Janez Kikl, član Mladinskega gledališča Tržič.
3: A vam je bila današnja pravljica všeč?
2: Ja!
3: No, če je pa tako, se slišimo spet prihodno nedeljo.
4: Svitanje!
3: Ob pomoči vnukov Urha, Katjuše in Leva sem današnjo pravljico za vas interpretiral Janez Kikl, član Mladinskega gledališča Tržič.

Najboljši poletni ritmi na Radiu Gorenc. Ta veseli dan na Radiu Gorenc.

0: Ciril Zlobec. Prošnja. Nikar se ne sramuj narcisovske zagledanosti vase. V vešavah letala si kot orlica. Zemljo in nebo je spajal tvoj pogled. Megla, oblaki so nad njim kot pred stvarnikovim prstom se razmikali in ni opoldne sonce potemnelo v slepo črno kroglo, če si kljubovalno se osrla van. Ozri se zdaj v to radostno podobo, prepoznaj se v njej, izmi z obraza si strahove, ki zdaj vater jovejo. Naj spet zasliši se tvoj glas, tvoj čisti, zmagujoči glas otroštva.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Gorenjski velikani. Vsak zadnji četrtek v mesecu.
1: Tisti, ki jih pozna vsa Slovenija.
0: Tisti, ki jih pozna ves svet.
1: Skratka, vse izjemne
0: in vsi izjemni.

0: današnji oddaji Gorenjski velikani smo se na obisku oglasili pri gospe Mileni Zupančič. Gospa Zupančič, lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni tudi vi.
0: Hvala vam za gostoljubje, hvala, da smo lahko prišli do vas.
1: Sej drugače ne bi najdel, imam tako zadrego. Sem prav vesela, da ste prišli sem.
0: Lepo je tukaj le na Bohinjski Beli, a radi pridete iz Ljubljane.
1: Ja, še vedno rada. V bistvu tukaj živim, ampak zdaj imam tako zadrego, da sem celo doma zelo mal. Ja, Bohinjska Bela je tudi, tako kot vse drugo, zelo spremenjena. Bila je pa res čudovita vas.
0: Povejte mi, a se je na relaciji Ljubljana-Bohinjska Bela zgubil tudi ta govorna fanta?
1: Ne, to pa ne.
0: Ne?
1: Ne, to pa ne. Pri meni ne. Mlajša generacija mogoče, da že bolj, no, recimo moja hči apsolutno govori na la. Ne, jaz pa nikako, jaz le sem na fanta in ne sam to. Če koga srečamo v Ljubljani iz svojega kraja, avtomatično, mislim, ne, sploh ne morem spregovoriti na la.
0: Aha, aha, aha. No, lepo. Zanimivo otroštvo ste imeli tukaj le, odraščali ste z dvema sestrama, ja. Z mamo, samo hranilko. Kakšni so spomini?
1: Perfektni.
0: Ste uživali?
1: Super smo se imeli, super smo bile res popolna družina, se reče, ker mama je bila genialna, ona je bila super, ona se je zelo, zelo smo se razumeli in nažalost so ona prezgodaj umrla. Pa smo tudi zdaj tako povezane kot nekdaj, ne?
0: Z obema sestrama.
1: Z obema. Tako da takrat, veste, sem bila je zelo razkačena, bom rekla. Kaj bi tiskovet, pa so se zmislili ta glupi, oprostite, neumen ukrep, da ni prehoda z občine v občino. Pa v bistvu imam jaz sosede, tako rekoče. Ena živi zdaj v Radovalci, ena na Jesenicah in se praktično dva meseca nismo mogli srečati, mislim. To je bilo res grozno, drugače pa zelo, zelo pogosto srečamo.
0: Glede na to, kako ste vpeti še vedno v delo, a ste takrat izkoristili tudi mogoče, da ste se povezali preko računalnika? Vemo, da ni to tisti pristni stik, ampak vendar.
1: Nisem, a za časa COVID-a
0: ja, mislite? Ja, za časa COVID-a.
1: Hvala Bogu, jaz sem delala na fult obe te dve leti. In res je, da smo od začetka, ker sem delala takrat tudi eno predstavo v Beogradu, da smo imeli prve vaje, ker so bili, mislim, jaz sem bila edina vtlele, ne? Pa z igralci, da smo prve vaje, tako da smo malo prebrali, pa to smo res preko računalnika, zelo malo. Drugač pa ne. In hvala Bogu, jaz sem se rešila tega preko računalnika, ker sem, ja, potvala sem skozi in sem imela takrat v Beogradu, sem imela v Zagrebu, sem imela na Dunaju, sem imela v Mariboru. Edino, kar je bilo neskončno zoprno, je bilo to, da sem se kar naprej morala testirati, ker se nisem cepila. Ne? To je edino, kar je bilo tečno, drugače pa brez vseh problemov. Ne?
0: No, krasno. V knjigi vaši sem prebral, da je nad vašim življenjem Bog oran kroko držal. Kakšnem smislu?
1: Ja, tako se reče, ne? Tako se reče. Ja, ja, je na nek način, mislim. A veste, v takem poklicu je pa tudi zelo pomembno, da imaš tudi malo sreče. Sicer to je zelo premalo, ne? Če ti do te sreče ne prideš, če se zelo ne potrudiš, pa potem se moraš tudi, ne? Ampak, recimo, kakšnih dogodkov, ne? Takih krutih, ki bi se lahko zgodili, zato sem rekla, ne, da je Bog roko nad mano držal. To je tista, no, stokrat sem že povedala, tista znana zgodba, ko sem po čistem golem naključju padla, nekako skoraj padla, ne, bom rekla, v kremplje tega
0: tropca,
1: ne. Takrat je pa res Bog roko gor držal.
0: Ja. Ja, in veseli smo, da se vam je uspelo izviti takrat iz te situacije.
1: Ja, ja, ja, to je bilo pa res srečno.
0: Gospa Milena Zupančič, na radiju smo, veliko ste v avtu, veliko ste na poti. Kakšno glasbo poslušate? Poslušate glasbo takrat?
1: Ja, vse poslušam. Jaz imam ves čas radio prižgan, zaradi tega, da zvem, kje so radarji, kje so zastoji, kje je to, kje je ono in tudi pravzaprav, kaj se dogaja, ne? Ker je enostavno zadnje čase

0: Čeprav so to zelo različni, ne, od džeza do klasične glasbe. Če bi se pa morala odločiti, da bi mi recimo prepovedali, da bi se morala odločiti ja. Sam za eno glasbo, ja. Ne? Upam, da se to ne bo nikoli zgodil. Bi pa se verjetno odločila pa za rock. No? Jaz sem ta generacija.
1: Bravo.
0: Sem ta generacija, ki je živela s tem, ki je to in to še vedno ne, obožujem.
1: Potem pa predlagam zdaj eno kratko glasbeno pauzo, eno rockersko.
0: Super.
1: Bomo slišali.
0: Super.

0: naši družbi je gorenjska velikanka, gospa Milena Zupančič, ki se je leta 1965 iz Bohinjske Bele odpravila v Belo Ljubljano na sprejemni izpit in tam ste prišli pred gospoda Pina Mlakarja.
1: Ja, on je bil tudi eden članov komisije, ker jih je več, ne vem točno, koliko jih je takrat bilo, ampak ponovat jih je kar, ne, so vsi, praktično skoraj ves profesorski zbor je komisija, ne, pred katero se treseš in ja, je bilo, a veste, ta sprejemen izpit moj je bil zelo hecen pravzaprav na nek način. Jaz sem vendarle, ne, prišla na ta sprejemen izpit, bom rekla, kot provincialka, ne, jaz sem na Jesenice hodila v gimnazijo, jaz nisem imela zveze z gledališčem tem pravim, profesionalnim, temi velikani, sploh ne. Enkrat ali pa dvakrat mogoče so nas peljali s šolo v dramo. Tako pa nič, ne, pa še televizije, ne, dolg ni bilo. V bistvu sem po radiju poslušala te razne drame, literarne večere in to me je navduševalo. No, in jaz, dobro, potem počas je prišla tudi ta televizija črno-bela z enim programom, ki se je, hvala Bogu, končal, zdaj pravim, hvala Bogu, ob 9:30 zvečer, da si mejhem bil pol tudi frej, ne? Ne pa zdaj, kaj je to programov. Pa, in jaz nimam drugače, zdaj res nimam časa, kaj dost gleda televizijo, ampak če imam pa malo več časa, pol pa seveda mislim, da vse moram naenkrat opraviti. Pa gledam televizijo, pa hočem časopis obrati, ne, pa na koncu ne vidim nič, ne preberem nič, skratka. No, pridem jaz na to akademijo, seveda nas je bilo kandidatov ogromen, se jih je vedno. In takoj, ne, mi nabijajo neke komplekse. Pridem jaz tja, vsi so bili, no, precej bilo takih, ne, ki so, tega je ta slavni igralec pripravljal, druga nek slaven režiser, in jaz pa nič, ne, jaz sem pa sama nekaj, takole, ne, se šla, kar sem slišala po radiju, kaj, ne, ampak si mislim, če bi se danes videla, ne, kaj sem jaz delala na tem sprejemnem izpitu, jaz bi po moje, mislim, to bi bilo, je za crknet od smeha, to bi mora biti strašno. In, no, med drugimi, ja, je bil pa, in jaz mislim, no, oziroma sem, bom rekla, kar skoraj pripričana, da ima zasluge, da so me sploh sprejeli, gospod Pino Mlakar, ne, ki je bil takrat naš profesor za, smo rekli, balet, seveda, to ni bil balet, ne, to je bilo gib, ampak on nas je ogromno naučil, on nas je v bistvu skozi to, ne, nas je pripravljal na to, da znaš na odru stati, da se zavedaš svojega telesa, da, to je bilo bistvo, čeprav smo seveda delali, ne, vse sorte, no, in jaz sem, takrat je bilo hecen, seveda, sem hotela iti na sprejemen izpit tako, da bom lepa, da bom čedna, se veste, ko si star tam le malo manj kot 18 let, hočeš biti grozen lepa, ne. In sem si dala naresten tak, kaj me je na šivilja naredila, še zdaj vem, na Nomenju je delala. In tak pariško modre barve, kostimček, ne, oska kikla, jak na gor še bolj oska, ne, tako da je bilo ja vse, tako,
0: na mestu.
1: Na mestu, ne, fajn izgleda. Tako dvovrstni gumbi, vse zelo natančno, še vidim se pred sabo. No, in gospod Pino Mlakar, delam pa pri njemu, ne, ker moraš delati tudi sprejemca, tudi iz tega gibalnega, ne, da vidijo ko. In on meni reče, no, zdaj pa naredite pike, pa da bure. O, Madonna, jaz sem prvič v življenju sploh to slišala, jaz še vedela nisem, kva to je. Ampak na vso srečo je pokazal, ne, in spet je Bog roko gor držal in mi je ratala, ne. No, pol pa reče, no, zdaj pa pejte tako od konca odra, počasi proti meni, ne, se pravi proti auditoriju, posredi in tako počasi širite roke. Okej? On je tako malo na ta način govoril, tako na fino, ne, na povdobje, bil čudovič lokno. In jaz grem in začnem širiti roke in roke so šle sam do polovice, naprej pa ne, ker sem bil kostinček tako ozak pa tako lep, da niso roke šle. Ja, prav kaj, jaz sem rekel, ne gre, ne moram zaradi rokav, rekel, ja, a ne morate to srečiti? Ja, sem rekla, lahko, ampak moram reči, da v takrat, v tistih časih, sem bila še zelo sramežljiva, ampak, ne. In jaz slečem tisto jakno, od spod sem imela pa eno kombinežo, takrat še ni bilo modeljev, eno tako travnato zelene barve, pa ene sive bejce so bile tako in jaz to pogumno dodam. In seveda roke so šle fino zarazen, ne. No, tako da jaz mislim, da je on nekako videl to mojo, kaj se jim odloča, oziroma to željo nekaj od tega, ne, verjetno. No in potem smo, nas je 10, mislim, da nas je bilo 10 ali nas, smo naredili od vse te množice 200 in sprejemen izpit. Dobiš potem take prave kuverte, smo dobili na dom, opravil, ne, sprejet. A, kakšna sreča, ne, mislim, super, zdaj smo pa rešeni. No, na kar dobimo mi čez kakšen, to smo bili pa edini letnik, ne prej, ne pol, nikoli, da smo morali dvakrat delati sprejemni spet. In dobimo mi pošto, da moramo še enkrat prijeti na sprejemni spet. Ne si organiziramo, da bomo en teden v Ljubljani, ne, ne si najdemo prebivališče, da bomo po dva vadili z enim od profesorjev. In potem še enkrat, zdaj je bilo šele hodo, že prvič, ampak zdaj drugič, ne, ko že veš, pa ko viš, zakaj pa zdaj to, je bilo strašno. No, in jaz sem skupaj vadila z enim, se potem je bil po prvem letniku, ker takrat je bil prvi letnik še pogojni, ne, so jih, kar je bilo zelo pametno, ne, ker Bojan Kapelj, zdaj je zelo dober znan arhitekt, z nami pa vadil, mislim, najin mentor je bil pa Mile Korun, ki pol ni bil v tistem času, ker sem bil na akademiji, ni bil tam več profesor. Ah, kaj smo delali? Neč nismo delali, nekaj smo improvizirali, vse skupaj je bilo tako, tako. No, in mama pride dan, ko imamo mi spet, spremljeni spet za iz tega, ne, kar smo v tem tednu naredili. Vsi smo bili, ja, kar fino prestrašeni, ampak smo vsi isti, naredili. Mi smo ostali smo isti in ni nam jasno, še danes nam ni jasno, zakaj so se zmislili tisto leto, da smo mi morali te muke skozi dajati. No, ne vemo, nihče nam ni razložil.
0: Sedaj si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo, na to pa s pogovorom nadaljujemo.

0: današnjo oddajo Gorenjski velikani smo odšli na Bohinjsko Belo na obisk gospe Mileni Zupančič. Gospa Milena Zupančič, v nekem intervjuju ste dejali, da je lažje biti starejša kot mlajša igralka. V Hollywoodu se zdi, da je nekoliko drugače.
1: O, pa kar precej, pa ne samo zaradi tega, tudi sicer. Veste, to je tako smešno, ker ljudje ne, gledajo pa te filme, pa predvsem ta rumena...
0: Gošča.
1: Gošča je zdaj tako, ne. Mi smo daleč od tega, ne. To nima nobene zveze s tem, z tem, kako moramo mi živeti in kaj imamo na razpolago do teh hollywoodskih, ja. Ampak tudi sicer je to res, ne? Ker ko si mlada igralka, ne? Predvsem igralka, za igralka je to res teže kot za fante, ne? Ker fante, nikoli se od njih toliko zlo ne zahteva kot od punc, ne? In zdaj kot mlada igralka, ki nimaš niti zaledja med publiko, nimaš nikjer, se moraš neskončno truditi in predvsem, da sebe predstaviš publiki, da te prepoznajo, da najdeš svoje mesto. To ni enostavno, ne? Če pa kakšna malo bolj čedna, je pa sigurno ni pametna, ne? Mislim, ta bedarija neskončna. In je to težko, pravzaprav bolj sebe, za sebe se truditi na nek način, ne, kot pa za vlogo. In potem pride v tisto sjajno obdobje, ko se ti po domače povedano fučka, ne, kaj bodo mislili o tebi, tako, in končno začneš uživati v delu, ki ga, ne. In to je pa tisto, kar je fajn, ne, ko vendarle vse sebe uložiš v to, kaj boš delal, kako boš delal, potem je pa užitek večji.
0: Kaj pa prizori golote, recimo? Ja. Kako vi gledate? Verjetno je tudi to za ženske bistveno težje.
1: Absolutno.
0: Kako gledate danes, recimo, na te prizore v žašlarci, ja, pa v strahu, recimo?
1: Ja, no, a veste kaj? Jaz tako pravim. Golota, če je upravičena, če ima razlog, je absolutno v redu, ni nič proti. Ampak, na žalost, se to zdaj izkorišča pa kar naprej, ne? Brez veze, mislim, res preveč. Prva moja, to sem pa mislila, da bom umrla od shudga. To bil čist prvi film s Klopčičem, pa tudi sicer nekaj malega sem v enem drugem filmu, Peta kolona, posledam, tako. In smo bili skupina, takrat smo bili še zadnji letnik akademije in smo bili mi, tako ena skupina hipijev, kaj protestira, to, ne, tako, kot dan, mislim. In se je snemalo, neki prizori so se snemali v Opatiji, vsi so, je pa zelo zanimiv, se film ni bil dober, ne, ni bil, ne, kar odkrito povedno ni bil. A veste, kdo je pa pisal scenarij? Dimitrij Rupel. Takrat je on kritike pisal, pa marsikaj. No, in so šli moji, jaz nisem bila še nekaj, nisem bila frej, kaj se ima, sem imela kaj na televiziji in kaj, in so šli že vsi v Opatijo, jaz pa pol kasneje za njimi, ker sem bila kao nekakšen vodja teh hipijev, in med tem si jaz zlomim nogo. In gips, ne, in jaz pridem tja z gipsom na nogi. Koreografija je pa delal en znameniti koreograf, ki je sicer delal v New Yorku, Herne, Lasje. In on mene zagleda. In Klopčiču, ne, če si bil ugorčen. Pa to kriplj, ne. Oni misli, kaj pa zdaj, on se eno čudno poslal z gipsom. No, ampak pa smo to vse posneli, no, in je bil en prizor tam, ki jaz stojim na neki mizi, po moje je bila miza, ali pa bil lesen sot, ne vem več točno. In sem imela eno rdečo obleko s tankimi naramnicami, tako, po telesu bolj, ok, fino, in ti snemamo. In pol Matjaž prav, no, zdaj pa potegen obleko do pasu dol. Spod ni bilo nobenega modrca, to je bilo tako. Jaz sem mislila, imel kap za dela. Nič mi tega ni umenil, nikjer to ni pisal. Sem rekel, pa kako, to v tem ni bilo govora, ne. Mislim, za strašno mi
0: za tako mlado punco?
1: Ja. Ampak je bilo pa nekaj, ne, ker sem pa od svoje profesorce, gospe Vide Juven, nekaj, kar je bilo največ, kar nas je naučila. Je bilo to, bila je ona, je bila velika avtoriteta. Igral se nikoli ne reče za nobeno stvar, da nekaj noče, da nekaj ne more, da nekaj ne zna.
0: Aha.
1: Samo, ko je dokončno fuče. In seveda, gospa Juvan je rekla, igral se nikoli ne reče ne. In je zmuko tisto oblekal dol, tako lepo tisnem, ne. Ej, kaj, pa pa film je bilo pa še hujš in je bila ta fotografija na plakatu. Ja, jaz sem mislim umrla, a ne? No, zdaj nekaj so, lan ne, ko so mi tisto Badjurovo nagrado, da so pa, je bilo pa tudi razstava teh plakatov mojih, ki jih je bilo kar veliko in med drugim tudi ta. O, sem rekla, super, ne, zdaj pa to krasno, mislim, hvala Bogu, da je to bilo, ne. In pa se tudi spomnim, da so me večkrat mlade igralke, ne, pa so dobile recimo neko vlogo na filmu. Joj, a veš, sej bi, jaz bi to, ampak se moram se lečiti tudi. Pa sem jim zmeram rekla, punce, ne ga sred, a veste, ko bo hiter prišel čas, ker vam noben več ne rekel, da se sleči.
0: Predlagam eno kratko glasbeno pauzo.

0: Lepo pozdravljeni zopet v oddaji Gorenjski velikani. Danes smo na obisku pri legendi slovenskega filma, gledališča, gospe Mileni Zupančič. Veliko sveta ste videli, zdaj so omenila dobro nekdanje v Jugoslaviji, ampak s predstavami ste pa prepotovali praktično vrš svet.
1: Praktično vse, ja.
0: A ste kdaj razmišljali, da bi se preselili, recimo vam ljubo Mehiko?
1: Ja, v Mehiki bi jaz lahko živel. Mislim, v Mehiko sem zmeraj mislila, kam stara bom pol časa tle živela, pol časa potem. Nekako mi zelo odgovarja, sem bila tudi zelo velikrat tam in pod daljše obdobje. Ampak da bi pa se preselila takrat, ne, ko sem bila še, to bi pa, nič mi ni manjkalo, jaz sem imela ogromno dela, jaz sem imela sjajne vloge, bi sem res, pa nihče ni slutil. Jaz veliko krat rečem, da smo mi ena zelo srečna generacija, ker smo bili ravno prav stari, ko je bilo najboljše. Ker ni bilo nobenih, mi smo po svetu potovali, glih kamar si hotel to. Zdaj nekaj nekateri hoče dopovedati, da smo bili tako kot Poljska, Češka, kje pa. Mi smo bili res svobodni in zelo si moral paziti na svoj pasport, ker to je bil najbolj zaželen pasoš na svetu, da ti ga niso ukradili, ker smo povsod lahko šli.
0: Zaradi vih si in tako naprej.
1: Seveda, ni bilo nobenih niz, mi smo lahko potovali brez vseh problemov. Vsej sem imela v mestu tudi možnosti, ampak mi na misel ni prišlo, ker mi v bistvu ni nič falil. Pa sanjala nisem, da se bo to tako generalno vse spremenil. Recimo, ko sem bila na Žašlerco v Berlinu na festivalu, v radni konkurenci, seveda, zelo uspešno je tam film šel skozi. Ja, sem ko prišel, ben ne poznane, kdo bo koga poznal, tukaj bila nekaj iz ene Slovenije, pa še Slovenije niso poznali. Pol pa seveda film je imel velik uspeh. Mislim, to res ne pretiravam, ker isti dan sta bila na projekciji dva filma. Trifojev, ki ga jaz obožujem, in Naša Žašlerca. In smo, Trifoja smo šli gledati, ne? In vam moram reči, da je bil aplavz za naš film dvakrat večji in močnejši. In vse drug dan te pa vsi poznajo, ne? Takrat je bil pa Štih v mestnem teatru, in on me najprej sploh ni dovolil, da grem. Pol mi je dovolil, da grem lahko za dva dni, potem moram pa nazaj na vaje pridati. Jaz sem bila takrat še toliko mlada, pa ubogljiva dozi bila pametnejša, ne? Takrat pa nisem bila. Pa tudi neke potrebe nisem čutila. In jaz sem seveda takoj po tisti tiskovni konferenci hiter morala učibati na vaje. Pridem jaz, ja, pa vaje ni bilo. Oni, ki so pa tam ostali, ne, Viba filma, to pa režiser, pa to, ki je bil med nami rečeno, strahovito ljubosom, pa ne na mene kot na žensko, ampak na igralka, ne, jaz, če sem s kom drugim delala, No, in so vsi rekli, ne, ona pa ne more, ona je pa čist zasedena, ona, no, skratka. Res nisem čutila nobene potrebe, nič mi ni falil. Dost, ne, če pa z današnjimi očmi gledam, pa še vedno mislim, da ni vic o tem, da greš ti nekam ven, ne, pa da boš postal zvezda, ki praviloma noben ne postane, ker zelo težko je igrati v tujem jeziku. Pa ga lahko nekako vladaš, ampak za posel pa nisi isti, ker namreč ti že se naučiš ne tako, ne, recimo 90% prav, ampak razmišljaš pa po v svojem jeziku, ne. In ni fajn to. In zato jaz trdim, da ti sam treba je dober film narediti, a ne v celoti govorim. Pa bolj tako boš lahko slaven ratov, ne? Ni to ovira, ni, ni. Ker, a veste, jaz si predstavljate recimo kakšna zvezda, zdaj imam čist kole na pamet, ne? Kakšna zvezda je recimo Brad Pitta, ne? Zdaj si pa predstavljajte, da bi on igral moj ata socialistični kulak.
0: A? Malek, recimo.
1: Da bi bil Malek, mislim, ej, ne gre, ne gre.
0: Mislite, da bi Partlič to podpisal?
1: Mislim, da težko.
0: Težko. No. Predlagam kratko glasbeno pauzo, ampak brez skrbi. Tudi z mimiko Malek se še vrnemo.
1: No.

0: današnji oddaji Gorenjski velikani gostimo Presečenkovo Meto, Žašlarjevo Karolino, Malekovo Mimiko. Še mnogo, mnogo vlog je odigrala današnja gorenjska velikanka, gospa Milena Zupančič. Letos je obletnica 50 let, odkar ste posneli kultni, a lahko rečemo kultni slovenski
1: mirno
0: film.
1: Mirno lahko reče, da je postal nek slovenski mit.
0: Ja.
1: Absolutno.
0: Film, ki vas je izstrelil med zvezde, gre seveda za Cvetje v jeseni. Ja. Letos mineva tudi 100 let od Tavčarjeve smrti. Presečenkova Meta je ponarodela, postali ste naša Meta. A lahko rečemo, da vas je ta vloga zaznamovala?
1: Zelo bi bilo napačno, če bi rekla, da ne. Jaz sem bila takrat res še mlada, zelena, no. Kaj pa jaz sem, 25 let sem bila meni, se takrat stara. In sem padla med te velikane igravske, ampak so me tako vzeli za svojo. In, no, moram najprej na začetku povedati, ni bilo čist tako, ne. Čeprav sem z Matjažem že ta slavni oksigen posnela. On je naredil poskusno snemanje, ne. Aha. Tudi še s kakšno drugo. Ampak se je potem, jaz mislim, prav odločil.
0: Ja, težko si predstavljamo.
1: No, zdaj bi bila seveda ta Meta že moja vnukinja. Ne? Ampak še vedno, veste, še vedno ljudje to je postal nek mit slovenski. In prav zdaj v tem času imam spet zelo velik 100 metod za upravt, ne? Ker so me pač poslali za ambasadorja Tavčarjevega leta, kar je razumljivo, mislim, ne popolnoma razumljivo in tudi ne moreš reči, to pa ne bomo, ne? Ker je ta Meta res zelo vezana na... Ker jaz vem, ne? Ti boš komarko skoraj vsak, no? Kaj bom boš ti rekel Tavčar, bo rekel Cvetje v jeseni. Je pač najbolj prepoznaven potem. In je tudi, jaz mislim, tudi zelo dobro narejeno. Ker me izmeram jezil, ne, kritiki, ki so zelo pametni, ko reagirajo filme slovenske, kjeri so najboljši, oni niso nikoli vrstili Cvetja. Ampak jaz tudi vem, zakaj. Ker oni ne znajo gledati, kako je Klopčič dobro naredil. Ne. Kadre, pa te pa recimo te svetlobe, pa vse to, pa igralci, vsi po vrst fantastični. Okay. Ampak njim ne gre v račun vsebina. Je preveč kmečka. Ne? In to so tisti, ki mislijo, da smo Slovenci neki silni meščani, sej, tu pa tam kakšen je, ampak večinsko smo kmetje, ne? In tudi Tavčar, ne, je bil tako, da bi rekli, naravovarstvenik, ne, on se je zelo zauzemal za to. In to prav v Cvetju, recimo, še najbolj se vidi, kako on, to, ko je polje, ne, ta Janez, kako on njega tišči to mesto, kako je v tesnega se čuti in on hoče v naravo. On rabi to. Ja, in on ne gre tja zaradi tega, ker je zaljubljen. On se potem zaljubljen. On gre za to, da gre iz mesta v naravo, da doživlja to. Tako da, no, to imam zdaj kar velik posla z to Meto, ne. Sem bila zdaj že nepar, ja mislim, da štirikrat že, da je tudi gor, ne, v teh krajih spet. Vedno je dež, ne, vedno je dež. Enkrat je bil celo še sneg, zdaj le pred kratkim, tam gor, ko smo bili nekje. In mi je zmeram zelo ljubo, žal mi je, da ni lepo vreme, ker smo se res imeli lepo. Mi smo bili res ena družina, sej smo zelo veliko delali, ampak smo se tudi zelo dobro imeli. Mi smo bili vabljeni na vse ohceti v tistem času. Mi smo z ljudmi smo bili zelo fajni, tudi zdaj le, da je tako lepo, kakšen ga srečeš, ker nažalost večina, ne, je že pokojnih. Ampak je lepo, ne, je zelo lepo in res smo se... Mi sanjali nismo takrat, ko smo to snemali, da bo to kakšen uspeh, ne? Ker snemalo se kot TV nadaljevanka v treh delih, potem je bil šele film sestavljen iz tega. Pojma nismo imeli. In je bila prva premiera teh treh delov v Škofji Loki. In smo seveda vsi šli tja, bilo nabito ljudi in ta se je pa sprožil plaz. Mislim, že takoj so bili. Potem ni bilo več debate, potem je Cvetje postalo Cvetje in...
0: Ampak zanimivo, sedaj ste dejali, vi bi lahko igrali babico Mete.
1: Ja, sigurno.
0: Ivanka Mežan je tam igrala Starko.
1: Ja, kako je bilo fantastično. Ampak ona je še zmeram ista.
0: Ja, ravno ona to sem ista. Zdaj eno povedal.
1: In od recimo glavnih vlog, ne, samo še Ivanka pa jaz sva.
0: Ja.
1: Jaz, ko gledam, kdaj je takole film, to je najbolj tragično. Pa je kader, pa tega pa tega ni več. Pa naslednji kader, o, tega tudi več. Noben ga več ni. Pa ne samo igralcev, tudi ekipe, kompletno. In to je tako, ne, žalostno. Ne? Ja, Ivanka je bila pa tam, ja, no, božanska, no. Tisti njen kader, ki mi dva spolje tam pleševa, potem ko ni znal plesa, to je bilo zelo naporno. Ker ona sam, ta njen čudežen kader, pogled, ki reče, o, kako ste lepa, kako ste, mislim, to ne more vsak skup spraviti.
0: Zdaj le, kljub temu, da smo na radiju, vsi vidimo, da je ta...
1: Ja, vsi vidimo, nam je pridučni.
0: Njen pogled, res je.
1: Mislim, čudovita in res smo se imeli zelo lepo, dolgo smo bili tam po teh krajih, tako da zdaj le, ker sem tako, se pravim, že večkrat bila gor, pa še bom, mi je tako, kar lepo mi je in tako se mi tudi fino zdi, ker Polde, ker pa je bil tako hudo bolan prezgodaj, ne. Ampak sem se slišala redno in to včasih bil dobro razpoložen, včasih ne. In pa mi enkrat tiče prava, veš kaj, a si zato, da greva v Polane Hančki, to je bilo pa gostilna, kjer smo stanovali. Pa smo se pa preselili v Četino Ravan, meni se zdi. Ok, smo rekel, veš, da greva, ne. In ja, dobro, da sva šla, je bilo lepo, ne, nisem, sej pol pa hmalni je bil kar, ne, nažalost.
0: Pa mislite, da vas je v to vlogo nekako peljala tudi vaša mati? Pri 12 ste dobili Ptavčarjevo knjigo.
1: Ja, ne, pa to nima zveze s njim, da bi me upeljala. Kje pa? Ona je meni vedno za rojstni dan kupovala knjige in za 12. rojstni dan mi je kupila Cvetje v jeseni. In okej, sem jaz takrat pomislila, ne, da bila igralka, kamoli meta, nič, niti slučajno. In to me zelo muči in tako da zdaj že počas mislim, Milena, ali si ti to v tvoj glav ratal ali kaj, ampak ni, ker imam zdaj, kada gledam to knjigo, kada jo imam v rokah, tako jasno sliko. Namreč, to je bila ovitek za platnice, je delo Ive Šubic. In je bila slika taka. Taka travnato zelena barva je bila osnovna, ne, cela. Uh-huh. In gor je bilo narisano samo eno drevo, suhe veje in listki, jesen, ne, in listki padajo dol in pred tem drevesom stoji ena punca, ampak s hrbtom obrnena. Ne, ne, in ti je samo bosa in jo pač sem vidiš tako oblečeno, kot smo pa tudi mi imeli. Uh-huh. In ima eno dolgo kitev vzad. Ne, name ta ovitek naredil tako vtis, tako vznemirljiv, tako cela zgodba, ne, se to je fajn, če ti knjige bereš, ker si sam lahko zgodbo ustvariš, ne, ti zda, imaš vse servirano. Neverjetno me je ta slika, me je, in še zdaj, no. In jaz sem to knjigo pol nekomu posodila, ne vem komu, in nikoli več jo nisem nazaj dobila. In zdaj že leta in leta sprašujem, kje bi se ta knjiga dobila. In je ni. Nihče za njo ne ve. Nikjer je ni. Mislim, meni je to nekaj nepojmljivega. No, tako je bilo moje prvo srečanje s Tavčarjem, pa s Cvetjem.
0: Pa z mesto.
1: Na kar mi je veliko bolj ta slika ostala in me veliko bolj vznemirila kot pa knjiga. Mislim, kot pa zgodba sama.
0: Tudi v ozadju se ves čas vrti prav ta podlaga, Kodrova,
1: ja,
0: tako da...
1: Krasna glasba, ne? Krasna glasba in jaz sem res zelo velik, no, res ogromno po Sloveniji, po raznih ali knjižnicah, ali šolah, ali krajevni skupnosti, zelo velik prehodila, ker so me pač prosili, pa tako razgovore, pa to in vam moram reči, da če so le imeli v kraju koga, ki igra citre.
0: Aha.
1: Sem jaz, ko sem jaz vstopila noter, je bilo že citre pa ta glasba.
0: Kodrova.
1: Ja, to je bilo res tudi izjemna glasba, ne.
0: Predlagam, da jo sedele poslušamo tudi mi in to v celoti.
1: No, fajn.

0: Današnja gorenjska velikanka je gospa Milena Zupančič, prva nagrajenka z Badjurovo nagrado, Slovenka leta, dobitnica Borštnikovega prstana, evropska igralka leta, Borštnikova nagrajenka, prej sva že tudi omenila Starina, nagrajenka, dobitnica Aren, nagrade Tatjane Lukjanove.
1: Da nava koga užalila.
0: No, se to.
1: Ne? Se tega je preveč, da neštevate, ampak jaz ne rangiram nagrad. Men so, res se jih je nabrali, ker so se zgodbe začeli. Ne jaz, ampak una, ki ima v drami arhiv, pa vse to vodi, pol kadar keram, ne, jih je bili 40, že zdaj ne.
0: Bravo.
1: Med drugim tudi, ne, to. Recimo, meni je čisto vse na jaz, mislim, enako cenam, bom rekla eno nagrado, ki sem recimo dobila na nekem festivalu za vlogo, kot recimo Zlati znak državni.
0: No, ne.
1: Mislim, meni je oboje, ne rangiram, no.
0: Žal, nekatere nagrade so vam celo ukradli, tudi Borštnikov prstan.
1: Večino so mi jih ukradili, ampak zdaj posle si je še nekaj nabrala, ne. Mene so ukradili, tlele in so mi pokradili.
0: Ampak kam pa danes daste? Kam date nagrade?
1: Kjer se najdem plas. Nisem jaz imela nagrade nekje v eni vitrini pa razstavljene, veliko v škatlah še noter, ne. In do od vrha, do dol in so celo hišo prečesali. In da namest, da bi mi recimo ukradili, takrat smo imeli še tak zelo težek star televizor, ki ga je bilo težko pol stran, da mi smo to ukradili pa odnesli. Nič od tega. Ampak izključno vse nagrade, ki so bile zlate, pa nakit, ker nisem si ga jaz kupala, zdaj smo je bilo najbolj hudo.
0: Sentimentalna vrednost.
1: Ja, ker to ni denarne vrednosti, to je več ne, od mame, od sester, od Dušana, od skratka. To so pa vse pobrali, pa nagrade tudi in to tako, to je moral nekdo malo vedeti, ne, sej vidite, ni moja hiša, tako da priješ noter, pa so ena vrata levo, ena desno, ampak je vse takole malo prepleten. Ampak je bilo vse pregledano od vrha do kleti, pa vse nazaj pospravljeno na vides.
0: Še to?
1: Ja, jaz pridem in seveda, ne, ti pa natančno veš, kje imaš kaj, ne. Aj zavesa tako. So pač ti kriminalisti bili dolg noter, ne, so najli te očevlo sledi, ampak od rok pa ne, ker so imeli rokavice. No, in so vse prerovkali in v bistvu nazaj zložila, ampak če sem odprla omaro, je bilo vse stisnjeno. In recimo, je tu i zlati Lovorjevi venci, videli so, da je zlato, ne, pa ti sterine, tudi vse pravo zlato. Odprto, pa gremo še čist gor na neke police, ne, pa premest prazno. Naslednja prazno, vse je bilo prazno, pa nazaj zloženo. Pustili so mi pa, to se pravi, da so bili neki poznavalci, a ne? Pustili so mi pa arene.
0: Arene so popustili?
1: Ja, zakaj? Zato, ker so vedeli, da to ni čisto, ne? Da
0: je bila bronza.
1: Zlata arena je lepo, ne, preštrihana, pa da zgleda zlata srebrna je. Tudi ni zares, ne?
0: Tako, v nekem intervju ste dejali, da ste prav zato še vedno tako dejavni, zato, da ste lahko potem napomestili.
1: Ja, to sem hecal, ja.
0: Zelo ste zaposleni. Kaj vse pripravljate v prihodnosti, v katerih vlogah vas bomo še videli?
1: Jaz sicer kaj bomo naprej videli, zelo nerada govorim, ne? Ker nikoli ne veš, kaj bo,
0: kaj pridobis,
1: no, ampak vendar le za te bodo, mislim, trenutno, no. Sem kom imela premiero na Ptuju, to bodo še, smo že zdaj, zato spomladansko rundo smo odigrali zelo prevčerišnje, mislim, da zadnjo. Pol v jeseni naprej, ampak zelo v ponedeljek začnem pa kar po precej letih v drami, delati Antigono, seveda ne bom, Antigono itak ni, ne, ampak je izmena. Ampak na mesto zbora, mislim, zbor sem v resnici, mislim, neka ženska, ki ima vsta tekst, tako da mi bo najbrž zelo zanimiv študij. Pol imam še zmerom, ne vem koliko pa kako bo, teh predstav cementa v Beogradu, z Beogradskim teatrom. Vem pa, ker imam že datume določene v jeseni enkrat, ne vem zdaj na pamet. Imam gostovanje v Berlinu s to predstavo, skratka, skozi je nekaj, no.
0: Gospa Milena Zupančič, najlepša hvala, da ste si vzeli čas, da smo se lahko takole pogovorili. Hvala vam in hvala, ker ste ustvarjali tak opus, kakršnega ste ustvarjali.
1: Hvala, hvala, tudi jaz vam želim vse to boljše.
0: Najlepša hvala. Nisem vas poprašal, če za veliko noč barvate.
1: Ja, to so najbolj znamenita vprašanja, ki ti jih novinarji ne, postavijo. A vi tudi barvate jajca za veliko noč? A vidite, jaz tudi stran ne vržem. Ne? Kaj bi so mi okras?
0: Hvala vam.
1: Prosim.
2: Gorinski velikani.
3: Kdo so tisti, ki puščajo neizmeren pečat?
2: Odgovore dobite vsak zadnji četrtek v mesecu.

0: Ampak tega bi se pa človek lahko navadil.
1: Česa?
0: Ja, česa. Poslušati Gorenca.
2: Ladies and gentlemen, are you ready for this? 'Cause tonight, Mr.

0: 6. september.
1: Glasba.
0: Dobra družba.
1: Tradicija.
0: In gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Vsega življenega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

Ljudje se vsak dan znajdemo v različnih situacijah, v katerih moramo vedeti, kako pravilno in na ustrezen način uporabljati jezik in besedišče. Če smo v izražanju spretni, nas ljudje razumejo, kot smo želeli. Del jezika, ki ga poznajo vse kulture, jeziki in ljudje, del jezika, na katerega naletimo vsak dan in ga uporabljamo v najrazličnejših situacijah, del jezika, za katerega že v vrtcu zvemo, da ga ne smemo uporabljati in se ga nihče namerno ne uči, a ga dobro pozna prav vsak izmed nas, pa so kletvice. O zgodovini in o pojavljanju le teh, ter tudi o tem, zakaj sploh preklinjamo, pa v današnji oddaji Kolovrat domačih. Dobrodošli v naši družbi, z vami sva Mateja Langus in Andrej Langus, ki bova danes izrekla tudi kakšno sočno uvednost in ravnanje.

Na svetu verjetno ni človeka, ki v svojem življenju ne bi nikoli preklinjal. Človeštvo se je od samega začetka posluževalo kletvic in psovk. Preklinjanje je v človeški naravi zakoreninjeno tako globoko, da ga verjetno ne bi mogli nikoli izgnati in uničiti. Večina ljudi pa ne ve ničesar o tem, odkot izvirajo različne kletvice in psovke, ter kako so nastale, kako se je pravzaprav začelo. Danes res lahko rečemo, kar želimo, ter se izražamo po mili volji, ne da bi to imelo kakšne zares hude posledice. A ni bilo vedno tako. V srednjem veku so človeku, ki je besedo Bog uporabil še kje drugje kot v molitvi, odrezali jezik. V najhujšem primeru so ga obsodili celo na smrt. O kletvicah in preklinjanju govorimo danes. Ostanite z nami.

Raziskovalci pravijo, da so kletvice stare prav toliko kot človeštvo samo, oziroma povedano natančneje, kletvice so se razvile, ko je med ljudmi nastala verbalna komunikacija. Po zadnjih raziskavah naj bi bil človek sposoben govoriti pred približno 180 tisoč leti, v srednji kameni dobi. Prvi izraz, ki ga strokovnjaki pojmujejo kot kletvico, prihaja iz starega Egipta. Med eno od stavk v glavnem mestu Tebe je pred 3100 leti nek moški zaklical: pri vladarju, čigar moč je večja kot smrt. In to naj bi bil prvi tak izraz, ki je izražal bes, nezadovoljstvo in upor.

Omenili smo prvo v kletvici izrečeno frazo, ki izvira iz starega Egipta, a niso bili samo Egipčani tisti, ki so verjeli v nadnaravne sile in se jih tudi bali. Različni močni izrazi in prisege so bili dobro znani tudi med Judi. To lahko razberemo iz Biblije, kjer se odnos do preklinjanja in kletvic precej spreminja. Stara zaveza ima zelo stroga pravila glede preklinjanja. Predvsem je pomembna razlika, če preklinja Bog ali če preklinjajo ljudje. Bog lahko sam pri sebi svobodno preklinja in prisega, kolikor želi. Pri preklinjanju ljudi pa je Bog strožji in določa razliko med dovoljenim in nedovoljenim preklinjanjem. Prepovedano je bilo na primer prisegati pri Bogu, razen kadar je človek iskreno dal obljubo ali prisego in je želel z izbranim izrazom posebej poudariti, kar je obljubil. V Novi zavezi se odnos do kletvic in preklinjanja radikalno spremeni. Da bi lahko mirno in čisto živeli, so se ljudje morali izogibati prav vsem vrstam kletvic, prisegam in načinom preklinjanja, najbolj pa izrazom, kot so na primer pri božji krvi, pri petih božjih hranah ali pri vseh hudičih. O preklinjanju torej teče beseda v današnjem kolovratu. Kako je bilo v grščini in latinščini, pa izveste v nadaljevanju.

O kletvicah in psovkah govorimo v današnjem Kolovratu. Andrej in Mateja sva vaša družba in prej je bil govor o preklinjanju, kjer so se fraze začele z besedo pri, torej pri božji krvi, pri vseh hudičih in tako naprej. Tudi v grščini in latinščini je bilo pogosto preklinjanje pri nekom ali nečem, da bi s tem ljudje poudarili oziroma podkrepili svojo izjavo. Stari Grki in Rimljani so prisegali pri vseh svojih bogovih, pri Herkulu, pri Zeusu, pri Apolonu. Grki pa so preklinjali in prisegali tudi pri popolnoma običajnih vsakdanjih stvarih, denimo pri goski, pri česnu, pa pri štirici. Preklinjanje Rimljanov je bilo zelo podobno preklinjanju Grkov. V obeh jezikih je obstajala tudi razlika med moškim in ženskim preklinjanjem. Samo moški so prisegali pri Herkulu, ženske so na primer lahko prisegale pri Poloksu. Nimamo pa nobenih dokazov, da bi v teh dveh klasičnih jezikih obstajale kletvice z vulgarizmi.

Gorenca poslušate in oddajo Kolovrat domačih, v kateri danes torej govorimo o kletvicah, psovkah in o preklinjanju. Po antiki se je v Evropi uveljavilo krščanstvo. Ljudje so nadaljevali s priseganjem, zaklinjanjem in preklinjanjem pri višjih bitjih in silah ter uporabljali božje ime in ostale izraze povezane z Bogom. Niso pa več mogli izbirati med številnimi bogovi, kot so to lahko počeli v stari grški in rimski kulturi. Namesto tega so v različnih jezikih ljudje preklinjali pri krščanskem Bogu, pri Jezusu, svetnikih in ostalem, kar je bilo povezanega z njimi. Angleško denimo by Christ, nemško Gott im Himmel, slovensko Jezus, švedsko recimo Herregud in madžarsko Jezusom. Obstajala je še ena pomembna razlika med tem preklinjanjem in preklinjanjem v antiki. Stari Grki in Rimljani niso bili kaznovani za svoje preklinjanje. Medtem, ko je preklinjanje po prihodu krščanstva bilo dokaj hitro izpostavljeno vedno močnejšemu neodobravanju družbe, predvsem pa neodobravanju in nasprotovanju cerkve. V najhujšem primeru je lahko ljudi doletela tudi smrtna kazen. Kakšne so bile te kazni za preklinjanje pa v nadaljevanju?